0: Publicitate.
1: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
6: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
7: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele, povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
8: Pe 3 octombrie, sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică la horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
9: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Mereu pregătiți cu soluții eficiente.
0: descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.mede.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
13: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
14: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
16: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
17: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcell sau solicită oferta pe eshop.moldcell.md.
18: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
19: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
20: Înapoi la hituri
21: pe Kiss FM Chișinău.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Te le repet mereu ca să răcăți deștept.
1: Cele mai bune sfaturi.
2: Prințesa mea, ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Tiraspolul și-a asumat să continue eforturile pentru punerea în aplicare a mecanismului de transfer al unui imobil în gestiunea liceului cu predare în limba română Evrica din Râbnița, cu sprijinul partenerilor internaționali. Aceștia urmează să acorde asistența necesară pentru amenajarea clădirii într-un spațiu potrivit desfășurării procesului educațional. Informația a fost confirmată de declarația misiunii OSCE privind rezultatele întrevederii informatorul 1+1 care a avut loc ieri la sediul misiunii OSCE din Tiraspol. Declarația misiunii OSCE precizează că în cadrul întrevederii părțile au discutat o gamă largă de subiecte de actualitate și au convenit să intensifice dialogul inclusiv la nivelul grupurilor de experți pentru soluționarea acestora în beneficiul oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Printre înțelegerile menționate de misiunea OSCE se numără și angajamentul Chișinăului de a întreprinde măsurile necesare pentru clarificarea actelor normative relevante în scopul asigurării eficiente a funcționării punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din Tiraspol și Râbnița în spiritul acordurilor încheiate anterior de părți. Cu o rată de realizarea angajamentelor de peste 90%, Republica Moldova se situează în fruntea statelor candidate la Uniunea Europeană în privința implementării planului de creștere. Performanța a fost salutată oficial de Comisia Europeană în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare privind implementarea mecanismului de reformă și creștere desfășurată la Chișinău. Republica Moldova se află în fruntea țărilor candidate în ceea ce privește implementarea planului de creștere cu o rată de realizare a angajamentelor de peste 90%. Este un rezultat remarcabil, iar acum cel mai important este să mențineți acest ritm, a declarat Adrian Kirilly, director în cadrul Comisiei Europene prezentă la reuniune. Următoarele 6 luni vor fi esențiale pentru Republica Moldova, perioada în care urmează să fie parcurse mai multe etape importante, a subliniat reprezentanta Comisiei Europene. Republica Moldova nu este sub un pericol militar direct, dar rămâne în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia, a declarat premierul Tofan pentru CNN. Oficialul de la Chișinău a calificat recentele survolări ale spațiului aerian drept o strategie menită să testeze vigilența și reacția Occidentului. În contextul presiunilor geopolitice crescute, Republica Moldova, împărțind cu Ucraina o frontieră de aproximativ 1200 km pe flancul de sud-vest, o poziționare geografică care o menține în prima linie a riscului regional generat de invazia rusă, premierul a reafirmat că obiectivul strategic prioritar al Chișinăului rămâne integrarea în UE până în 2030, proiect perceput nu doar ca o oportunitate economică, ci și ca o garanție de securitate. Totodată, Vasile Tofan a exclus eventuale intenții de aderare la NATO, subliniind că Republica Moldova își va păstra statutul de neutralitate prevăzut în Constituție. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 33 de lei și 19 bani cu 12 bani mai mult, un litru de motorină standard 36 de lei și 81 de bani cu 10 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 6 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră, rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: E clară. Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Apoi bună, bună dimineața.
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Sfatele repet mereu ca să rătăți deștept.
1: Cele mai bune sfaturi.
2: Prințesa mea, ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: E deschisă dimineața la Kiss FM, 7 și vreo 10 minuțele ne arată ceasurile toate de bord. Așa că vă spunem, bună dimineața, bine că v-ați trezit. Sâmbătă! Sâmbătă! Ce mai băgat? O să punem, mă, sunt câteva ore am intrat în ele, ce să mai, toată ziua asta e mai mult cu gândul la sâmbătă, la weekend. E practic ziua în care alarma sună parcă puțin mai frumos. N-a simțit-o?
3: Da, era mai caldă. Cling, cling, cling.
0: Mai cald, așa e, da.
3: Nu. Și m-a întrebat, Cătălinușule, ai vrea, mă, să te trezești? Adică nu mai e, bă, scoală.
4: La mine vinerea alarma bate. Adică pur și simplu bate.
0: Stropește, da, cu apă, da, face de, ceva, da.
5: Determate.
0: Padibus, cu de-astea, da. Ideea este că dacă nu v-ați trezit suficient de bine la această oră, visați. Visați, mămică, în continuare, pentru că astăzi este ziua mondială a viselor.
5: Azi?
0: Azi, fix astăzi, da.
5: Bă...
0: Deci ce ați mai visat în ultima vreme? La ce ați mai visat? La cine ați mai visat? Era precis.
5: Poate... Sabrina mâncă o altă, s-a băgat ziua... niște poze noi.
4: Poate de ziua viselor... O să înțeleagă și lumea diferența dintre visuri și vise.
0: Ia, ia explică-ne, domnul. Ia, că dacă v-ați aprins așa de dimineață, păi, visele... care e diferența între vise și visuri?
4: Visele sunt cele pe care le ai în timpul nopții sau la prânz sau când dormi.
0: Uscate.
4: Așa.
0: Iar... Așa. Ziceți mai departe, domnul Cristi.
4: Uite, ziceam serios și...
5: Exact. Dai, mă, cu cine, Cristine? N-ai, da. Eu cer, da, de 4 ani.
4: Ce mai zici? Iar visurile sunt astea, scopurile, la țelurile.
5: La cheie sunt visurile.
4: Da.
5: Și mai este, uite, al treilea pe care nu l-ați menționat, Gheorghe Visu.
4: Da, corect.
0: Salutăm. Sănătate multă, da. Deci, vise, practic, ceea ce vezi și trăiești în somn.
4: Da.
0: Și visuri sunt alea pe care ți le dorești.
4: Da. Exact.
0: La ce aspiri.
5: Face să țină liniște, să le spun tuturor că începând de astăzi trebuie să fim nu neapărat mai buni, ci mai cuminți, pentru că mai sunt 90 de zile până la Crăciun. Și de astăzi...
0: Cuminți deschise!
5: De astăzi este geană pe noi, moșu, spiridușii și adegeană. Nu mai faceți prostioare, că nu vă mai aduce cadouaș. 90 de zile.
0: Hai să visăm cu ochii deschiși la ziua aceea de Crăciun și ce ne-am dorit noi. Ne punem acolo o dorință
5: sub. Păi ce cu ochii deschiși și pică, că ea la bâlea la chiar visează cu ochii deschiși. Că uite, bă, zăpada de 2 metri.
4: Aia s-au culcat.
5: Aia chiar s-au culcat când s-au trezit, era boșul le bătea geam.
0: Da, da, să rămânem un pic pe zona asta de vise. Ce ați mai visat? O să vină și colega Corina Băcanu, presim.
5: Ea are mult.
0: Că ea vine și cu cești de cafea, citește, ghicește în ele, dar vă poate interpreta visele. Atenție, eu vă zic de pe acum, ca să știți. Așa că trimiteți-le
4: rapid.
0: Da, mă!
4: Mama Corina, bine zis.
0: Ei, are expertă, expertiză, ca lumea pe treaba asta.
5: Deci, de cafea sau în vise?
0: Pe vise, pe vise, da.
4: Cafea cu cofeină sau fără?
5: Păi la aparatul ăsta de-l băgați voi, nu iese, mă,
0: nimic. Nu, Cristin, la NES.
4: A, la NES, bun.
0: Citim în NES.
5: Mai freci, NES.
1: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17.
7: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
10: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022 809 600 sau pe site-ul grandpremium.md.

0: magia LG, doar la...
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petrican 17.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131,90 lei. Ciuperci champignon, 47,60 lei. Cartofi roz, 6,90 lei. Și măsline verzi cu ardei, 99,50 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
8: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare. Prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
12: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
13: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
14: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
15: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
16: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
17: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
18: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
21: Înapoi la hituri
22: pe Kiss FM.

0: Băi, nene, câți bani pe jos astăzi? Numai mulți bani, sute de euro, milioane. Ce avem aici, zi? Ca, bă, eu, tu ai făcut calculul.
1: Eu știți că sunt ăla care-s mai cu inima tremurând așa.
2: Zic cu cocostârci. Uh-huh. Cătălin, nu-și numără cocostârci.
1: Ei număr, dar știți cât a ajuns?
2: Cât?
1: Potul la... Asta cu... Pune-mă pupicul ăla un pic. Pune-mă pupicul ăla un pic.
0: Dar pe curat așa, vreau puțină liniște, dacă s-ar putea, ca să se aude exact.
1: Deci trebuie să auziți voi, ia. Mai punem o dată.
0: Încă o dată?
2: Da.
0: Și încă o dată, măi flăcăi.
1: Ei bine.
2: Da.
1: Pentru deci am început să mă enervez. Nici n-am zis bună dimineața și mă enervez. Oameni buni și răi, pentru că mulți sunteți răi pentru că nu răspundeți la telefon.
2: Da.
1: Și Moș Crăciun nu se va aducă nimic, că mai sunt 90 de zile.
2: Nu e Lușa. Sau o bucă de baseball, da, depinde.
1: Exact.
2: Da.
1: Te-ai înscris pe kissfm.ro? Te-ai înscris. Că de-aia te sună cipic.
0: Corect.
1: Te-ai înscris pe aplicație, nume, prenume, dată nașterii și așa mai departe?
2: Nu, doar nume și telefon.
1: Telefon. Da. Bun. Pune cipică peste o melodie călare peste ăștia care cântă un pupic din ăsta. Mai dăm o dată pupicul ăsta. Să înțeleagă oameni.
2: Așa.
1: Da. Acum, el formează un număr de telefon. Ăsta, grasul, întreabă. Băi, înainte, cum te cheamă? Alinuță, înainte să te sunăm noi. Care a fost, bă, ultima melodie? Dar am pus noi deasupra peste ea un pupic.
2: Pupic.
1: Și tu zici. Băi, nu știu cum să... Că e unul care... Fiu, cum te cheamă, mă, cu gelul.
2: Cu gelul.
1: Cu gel ăsta, cu gelul. Cu gelul, antigelul. Da, Fredonez, na. Și astăzi spre tine pleacă, stați pe scaune.
2: Ia, lasă-mă să mă așez.
1: La deschis dimineața de la Kiss FM, 900... Da, ia uite cum înțeapă, aici stânga și inima, nu?
0: Da.
1: 900 de euro.
0: Păi stai. Băi, nene.
1: Bă, cât poți să
0: pun ăsta mult?
1: 3 ore de... Uite, a trecut jumătate oră. În 2 ore jumătate... Ai dat vreuna până acum, mă?
0: Nu. Nu s-a dat niciun pupic până.
1: Deci, în 2 ore jumate, câte pupice poate să pună și ăsta? Mai dăm o dată pupicul ăla.
0: Tare, mama, e cât
1: mai dăm încă o dată. Asta trebuie să auziți. Bă, dă-o, Doamne, apără, iartă și
2: eu m-am
1: păzești.
2: Gândit, Cătă, și Ciprian, m-am gândit, de ce nu ne răspund nouă oamenii? Sunt adormiți, mă, sunt pe ajung, deschid, deschid mail-urile. Păi, atunci ajung white collars la birou,
1: mă. Chiar m-am enervat. Bun, nu nimerești pe asta, nu potrivești. Aia ai cuvântul. Nici pe ăla nu știi?
2: Cât mai e potul ai cuvântul?
1: A, nu, că acum
0: nu mai
1: merge.
0: Nu mai merge, da.
2: Zi și suma de la ai cuvântul.
1: 1740, numai potul. Deci dacă ai răspuns și astăzi, ai 1840 de euro. Dăm puținul nostru, punem 3,33 euro fiecare și sunt 1850 de euro rotunjit.
2: Doamne!
1: Bravo! Bune,
0: corect, așa e. Ai răspuns corect.
2: Deci uite, și noi...
1: Două buleftre 700 să pot astăzi?
2: Da.
1: Dar ce trebuie să faci pentru asta? Nimic. Că ambele, trebuie să intri pe site.
2: Nu, trebuie să scrii.
1: Nimic.
2: Nu, mă, tot ce trebuie să faci...
1: Pe toate tâmpenile vă înscriți.
2: Exact.
1: Pe site-uri serioase nu. www.kissfm.ro site-ul, aplicația
2: Kiss FM.
1: Intri acolo și nume atât și te număr de telefon. Că dai răspunsul la niște întrebări simple.
2: Da.
1: Mai ai și aia cu dublatul. Cu...
0: Mamă, de ce treabă mult azi?
2: Opulență maximă. Apropo de pupic și de bani, că practic tu faci bani pe pupic, cum ar veni.
1: Da.
2: Știi că e întrebarea aia idiotă pe care o pune toată lumea. Dacă ar fi să alegi, ce alegi? Dragoste sau bani? Uite,
1: Lovele, noi le avem pe amândouă.
2: Bravo, avem și dragoste, avem și bani.
1: Bravo!
2: Înțelegi?
1: Ce înseamnă, mă? De ziua mondială a viselor a venit, iată, exact unde trebuie. Ți le îndeplinești pe toate, și pe vise și pe visuri, da?
2: Da.
1: Cu 2700 de cocoste.
0: Oamenii deja ne spun exact ce au visat.
2: Da, știu.
0: Asta
2: că
0: pentru că, iată, Corina se va ocupa.
2: A venit mama Carmen. Mama Carmen.
1: Păi,
2: de pe din Ilfov.
1: Visați că vă scrieți în primul rând. Lăsați visele alea de peste noapte. Visați că vă scrieți pe kissfm.ro, luați 900 de euro la un pupic și 1740 cu dublat.
2: Dar știi ce mi se pare mie? Bă, să unt oameni care pentru 1000 de euro, 1850. Bă, muncesc cu oamenii aia o lună, două, înțeleg? Și tu, că ăsta de te înscrii la noi, tot ce trebuie să faci e să asculti și să ne răspunzi în Doamne, iartă-mă la telefon.
1: Atât, dar nu mă enervați.
2: Păi nu că mă enervez. 100
1: de euro dublați, stați că m-am enervat acum rău de. 100 de euro dublați 200.
0: Da.
2: Da.
1: Poți să iei concret?
2: Da.
1: Concret,
2: da.
1: 200 și cu 1740, bă, sunteți nebuni? 1940 de euro, 60 de euro de la noi să fie primit 2000. Aproape 2000, mă.
2: Rotul, dăm de la noi, Cătăline, încă, deci dăm 2000.
1: Cristine, te-am rugat
0: să ne ocupăm de visele voastre, două petale,
2: dragoste
0: așa că
2: și bani, dragoste și bani.
1: Mama soacră, dacă ne auzi, să 07, punem și noi.
2: 0722 206020. Hai, hai că avem treabă azi. Alții muncește pentru bani ăștia.

0: sport, gimnastică aerobică, așa de dimineață, pentru că facem înfiorarea. De ce? Pentru că vine weekendul. Și e primul weekend frumos de toamnă, ca să zic așa.
1: Da.
0: Ne-a zis Cristin de mâine iar temperaturi ridicate, peste 25 de grade. A zis el la un moment dat.
1: 22, bagă și ăsta în ele. M-am uitat.
2: Mai bine 22 decât 8, cât erau azi.
1: Că am înțeles că nici la noi nu se mai ia temperaturile cum să luaci, că saltă un porumbel și dacă vine la ud bărib, zice, mâine o să plouă, o să ningă, o să astea.
2: Dacă dești tu pe el așa și ridic un...
1: Da, da.
2: Am înțeles.
1: Dar nu dăm din casă. A zis Cristin cum să ia temperaturile. Nu mai...
2: Nu mai e ce a fost?
1: Nu.
2: Aha.
1: Nu mai avem bază să saltăm avioane. Iese unul, saltă un deș și zice, plouă.
2: Păi...
1: Au și doi băieți pe care e doar genunchiul. Întreabă, mă, te ud.
0: Dar nu și-au luat scaune de alea.
1: Nu, scaunele Marius.
2: S-a viralizat. Scaunul Marius este peste tot.
0: Doamne, dar și cu bără lumea acum.
2: A rupt pe TikTok.
0: Stăteam și acasă, m-am așezat pe Marius.
1: Da.
2: Și te-ai ridicat brusc, amintindu-ți totuși. Da. Compania respectivă, adică fă-ți-o cu mâna ta. Da, se numește fă-ți-o cu mâna ta. Ar trebui să te premieze, Cătălin.
1: Dar nu eu, pe Mariu, pe
2: păi Carl. Cine a făcut celebru scaunul Mariu?
1: Iersen.
2: Da, mă rog, în sfârșit, nu cred că ți-ai dori, poate un fotoliu, ceva să te lipești.
1: Fotoliu din odaie.
0: Lăsăm oamenii să viseze în continuare cu ochii deschiși, nu de alta, pentru că este Ziua Mondială a Viselor, dar totodată salutăm și le spunem la mulți ani și farmaciștilor, pentru că este ziua lor.
2: Ce frumos!
1: Singurii oameni din lume, în primul rând la mulți ani de două ori, prima dată că este ziua voastră și a doua că este singurii oameni din lume care înțelege și naibii scriu medici.
2: Da, păi
0: nu. S-a și mai cherit treaba cu acum, nu mai e scrisul de mână. Acum ai făcut un an, doi. Aia, da, până acum...
1: Ei cred că aveau curs special.
0: Nu. Da, nu? Senodactilografie
1: se numește. Înțelegerea scrisului medicilor.
2: Exact.
1: Și se uita pe el și zice, a, vi l-a dat pe ăsta care nu prea mai e în farmacie. Și tu te uitai, nu era niște valuri acolo. Făcut așa. Mi l-a dat pe ăsta care nu prea să mai găsești.
0: Păi mai nasol e că dacă zicea, îți dădea un an medicament, că am înțeles greșit, dar o literă, că tu nu vezi nimic, vorba ta, vedea niște valuri doar desenate și omul zicea, uite, aveți ăsta de luat de două ori pe zi, după masă, înainte de masă, sub masă, da. Exact, bravo, da. Mă rog, deci e ziua farmaciștilor. Totodată, astăzi, este ziua aia pe care noi trebuie să o sărbătorim neapărat. Ziua gătitului. Și nu e gătit ăsta de mă gătesc în oglindă, mă, da?
1: A, nu e asta arățam la basma.
0: Nu, e ziua gătitului în sensul bun. Păi la ceamul, la treabă.
2: Păi de ce să sărbătorim noi?
1: Am tras niște biscuiți să nebunez dacă știam.
2: Păi ziua gătitului, adică să faci mâncare. De ce vrem să facem mâncare?
1: Săptămâna trecută pe vremea asta când voi erați la mare... A venit Adița aici.
2: Am văzut, Cătălin, da. Am văzut. Adița a venit fix în ziua în care am lipsit eu.
1: Da.
2: Își închipuia el oare că eu frântă voi veni a doua zi? Nu. Adică...
0: În genunchi, mă, tot la tine.
2: Deci el a venit special când nu eram eu, nu?
1: Da, da, a venit lui Teo, i-a dus un buchet de flori.
2: O să-l țin minte.
1: Da. Deci ce gătim astăzi, concret?
0: Nu știu, pe asta ar trebui să ne spună prietenii noștri. Dacă e ziua gătitului, cum am putea să sărbătorim și să simțim și noi?
2: Ne ducem pe vise cu gătit acum. Așa facem o varză totală. Varză cu carne facem.
1: Vezi de treaba ta cu un alt iute și cu mămăligă.
2: Varză cu afumătură, uite ce poftă.
0: Eu vă mai zic așa că am ce semnificații mai avem ca să vedeți voi ce sărbătoriți.
2: Rămânem oameni buni la vise.
0: Da.
2: Vis, da, vis.
1: Bă, Cipicule, să pregătești mă și o melodie cu doamna Maria.
2: Care doamna
1: Maria? Ziua dumneei astăzi.
2: Care doamna Maria?
1: Maria Tănase.
0: Ai ceva frumos să ne...
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Hai, imediat.
2: Ai o recomandare. Da.

strânge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: fratele nostru.
1: Maluma Bebe Bebe Worldwide Bebe, să-i spunem și noi la mulți ani că are al doilea șoșoi.
0: Da, să trăiești sănătos.
2: Da.
0: Te cheamă la pote, stai.
1: Da,
0: bun, dar îl salutăm cu această. Venim, nu-i problemă. Hai să ne uităm un pic în calendarul acestei zile frumoase de 25 septembrie. La mulți ani, în primul rând, tuturor sărbătoriților zilei.
2: Și la mulți ani viselor, da?
0: La mulți ani viselor, la mulți ani farmaciștilor, la mulți ani celor care gătesc și iubesc gătitul de plăcere. Gătitul de plăcere, atenție că sunt mai multe tipuri de gătit.
1: Da.
0: Gătit, pregătit, mai multe, da? Dar vorbim în calendarul nostru că mai avem o zi specială. Domnul Cătălin Oprișan.
3: Doamna Maria.
0: Doamna Maria Tănase, astăzi...
3: Din păcate stinsă la 50 de primăveri, dar astăzi era ziua Dumnezei, născută cu alea la tineretului. Dacă te uiți pe geam lâc de aici, de la noi, se vede casa Dumnezei.
0: Eu.
3: Mahalaua cărămidarilor, vorba aia. Știți, de exemplu, că a fost acuzată de spionaj? S-a întors după o călătorie din Turcia, a zis ăștia, ea să și iubea cu un șpion englez, dar nu s-a demonstrat. Nu s-a demonstrat, nu că nu se iubea.
2: Non-QED, da.
3: Da. Așa mai departe. A adoptat o fetiță, pentru că n-a putut să aibă copii, a adoptat o fetiță și treaba asta nu se știe, de exemplu, că a adoptat, că avea un copilaș.
2: Și doamna fetița mai...
3: S-a mai știut despre dumneai, da. Azi că a murit, nu săracă neapărat, a murit fără avere, pentru că toți banii dădea la lăutar pe mese. Îi chema și zicea, mânca var mama, cum a scântat azi, luați. Ea a primit, dumneai, a primit bani mulți la viața dumneai. A mai zis că a debutat în același film, ia auzi. A debutat în același film cu Florin Piersic, Cânciulinii Bălăganului. Da?
2: Frumos.
3: Domnul Florin, Dumnezeu să-i dea sănătate și dumnealui, s-a iubit mult.
2: Cine?
3: Doamna Maria.
2: Cu domnul Florin?
3: Cu cine, nu.
2: A.
3: Cu Pasăre Măiastră, cu băieții aia, cu Costică Brâncuș, cu...
2: Da, ce? Dar nu cine e,
3: nu
2: e
3: treaba noastră,
2: da.
3: Și-a refuzat operația... Când a aflat că are probleme, că a zis că o să pierd spectacolele. Păi eu mă duc la oamenii și ce facem, anulăm ale, lasă, tata, așa. A mai povestit că este una dintre cele trei mormântări transmise în direct de televiziune pe vremea comuniștilor. Andruță Ceaușescu, Taxul Unenicu, Tudor Arghezi, mai duceți-vă și voi pe la Mărțișor, nu numai de Mărțișor, vezi, vizitați acolo așa, și Maria Tănase. Acum unii zic că ar fi fost 500.000 de oameni la mormântare.
2: Da.
3: În imaginile alea nu se vede capătul la Puhoiul de oameni, dar la universitate. M-am mutat la cimitirul Belu, dacă aveți posibilitatea, aduceți-vă și pe acolo așa. Da?
2: Da.
3: Și acum e povestea, uite, trebuie să întrebăm la Radio România Actualități. Zice-se că de când a murit, din 1963 și până astăzi, pe un post al Radio România Actualități, indiferent care este el, se difuzează o melodie cu Maria Tănase.
2: Uite, mă, asta, apropo, frumos, să facem un schimb interstațial, cum ar zis așa, domnul Cârnu de la așa, să ne confirme sau să ne infirme.
3: Pe toate dacă posturile, aude, nu numai pe Radio România Actualități, și pe cultura.
0: Să rămânem în zona folclorică, pentru că mai avem un nume mare tot astăzi, pe 25 septembrie, în 1936, și aici Corina ar fi trebuit să știe lucrul ăsta, chiar și Teodora, pentru că era frumoasa melodie Unde e Târgoviștea? Ileana Sărăroiu, măi, se împlinesc 90
2: doamna
0: de ani.
2: Doamna Ileana, să trăiască!
3: Da. Bag-o mare, bag-o mare, cipică. Ia uzi, las-o pic.
0: Se împlinesc 90 de ani de la nașterea ei. 25 septembrie 1936 în Dâmbov.
2: Să trăiască mulți ani.
0: Știți undeva pe Valea Voievozii.
2: Da.

0: spun că plânge bânșiroaie.
1: Nu știu, sunt străioară, sunt venită de la țară, fetiță, fetița mea.
0: Băi, nene, ce voci.
2: Fără ei, ai, fără ce vorbiți,
3: ce
2: băi,
3: ai, băi, da.
4: Și pe dumneai, mai duceți-vă și la dumneai sub podul Grant, la Sfânta Vineri, la cimitir.
3: Lângă mine.
4: Păi, da. Ai fost vreodată?
2: Nu.
3: Nici nu știam că se poate să te duci să vizitezi.
5: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.

0: Dua Lipa. Ce fată, băi nene. S-a gândit
1: doamna
0: să...
1: Lipa.
0: Doamna Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Doamna Dua Lipa, poftim, ca să așa. Știu la cine bateți. Apropo, o salutăm cu această
2: ocazie. O salutăm, da? Da,
0: dar voiam să salut pe Dua Lipa pentru că a fost singura artistă care s-a gândit să-mi fac o piesă.
1: Da, bă,
2: bravo. Cu Dinu, da, cu Dinu.

0: platformă prietenii tăi sau așa, prietenii mei, care a făcut o chestie interesantă. Uite că îmi pare rău că nu așa, a scos la licitație numele copilului.
1: A, frumos.
0: Da.
1: Detalii picante de la fața locului.
0: S-a umplut de bani.
1: Bravo.
0: Ce e vorba?
2: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: Instagram, ca Shine Radio.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri
15: pe Kiss FM Chișinău.
16: Back to the hits.

0: Dimineața este ora 7:60. Ascultați, desigur, singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Locuitorii din estul țării primesc din ce în ce mai multe alerte aeriene. Rușii au atacat din nou în această dimineață ținte din Ucraina, de lângă frontiera cu România. Radarele armate au detectat o dronă la 20 de kilometri de Galați, iar autoritățile au emis roalert la ora 3:30. Au fost ridicate două avioane de vânătoare F-16 pentru monitorizare. De această dată nu ne-a mai fost încălcat spațiul aerian. Vă reamintesc, o dronă s-a prăbușit ieri la Suceava. Tot ieri, Republica Moldova a raportat mai multe încălcări ale spațiului aerian, dar și explozii pe teritoriul țării. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
1: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie al țării. Panourile fotovoltaice produc acum bună parte din energia consumată în timpul zilei. Facturile la electricitate și gaze se scumpesc din nou. O lege ce le permite companiilor să transfere consumatorilor cheltuielile cu securitatea cibernetică a primit deja toate avizele. Ne spune mai multe Alexandrei.
3: Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, și va merge la vot în plen, scrie Hot News. Potrivit documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli în sectorul energiei. Bogdan Cazacu, expert în securitate cibernetică, spune că aceste companii ar fi trebuit deja să aibă strategii de cyber security încă din 2019. Legea nu conține un studiu cu privire la impactul asupra consumatorilor. Costurile totale pot ajunge la 10 de milioane de euro.
1: Alexandrei. O singură poliție națională și un ghișeu unic pentru cetățeni sunt printre măsurile incluse în programul de guvernare al PNL USR-UDMR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan la postul public de radio.
4: Un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai. Uletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
1: Mureșan a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale. Și la final, datele meteo, Morchest anunță cer variabil astăzi cu ploi în vestul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. În capitală, cer variabil ziua și condiții de ploaie spre seară. La amiază sunt așteptate 24 de grade. În continuă, deschis dimineața.
5: Acasă,
6: în mașină,
5: la muncă,
6: la distracție,
5: oriunde, oricând.
7: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
8: O confirmă cifrele.
9: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
10: Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check

0: piesa preferată a lui Cătălin Oprișan.
1: Băi, deci știți cum s-a ridicat de pe scaun când a intrat piesa asta?
2: Ce vorbești, mă, șoldurile...
1: După microfoanele pe aici.
2: Da.
0: Nu le bușcam eu diferent.
2: S-a suit pe scaunul Marius să danseze.
1: Doamne ferește. A fost mai devreme piesa, da, bun. 8 și 10 minute ne arată ceasul. Bun venit într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața, vineri 25 septembrie, zi ca oricare alta, dar nu e chiar așa, pentru că mâine este sâmbătă! Asta e partea cea mai bună a zilei.
2: Se vede că sunteți boomers din aia, mă.
1: Da.
2: Cum
1: ce, mă?
2: Zice, zice pe internet, boomersule sau boomerso.
0: Da.
2: Așa e o, e o jignire asta, mă.
0: Ia uzi.
1: Da, am intrat în ora în care avem foarte... Stai, ia-mă pisica de aici. Alo!
0: O calci pe coadă, ci pică tot timpul.
2: Lasă pisica în pace, Ciprian.
1: Da, cu scaunul Marius. Așa. Dar ora asta... vin bani peste noi.
0: Parafrazând o adresare la adresa fostului premier Petre Roman, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem la Kiss FM să se audă.
1: Da. Bravo! Bravo! Aveam așa un pic...
0: Deci eu zic asta.
1: Continuă.
0: Plovărul dumnealui roșu, mai țineți minte?
2: Da, pe gât.
0: Plovărul roșu pe gât.
2: Dar n-avea gât.
0: N-avea
2: gât, era doar o porțiune material mai mică.
0: Nu e treaba noastră, da? Și toate fetele de la APACA, doamnele îmbrăcate în halat,
2: ce vorbești, mă?
0: Strigau, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem la Kiss FM pupicul să se audă.
1: A, da, voi vă dați seama cum era pe vremuri, adică atunci, după revoluția, când oamenii voiau să-și facă poze cu politicienii, să pupau, le pupau mâinile, era ceva...
2: Nu mai, nu.
0: Pupau mâinile și la mineri atunci, nu numai la politicieni.
1: Mă rog,
2: nu vreau. Mirosau florile de la
0: mineri. Da,
2: da, da.
0: Se puneau atunci...
2: Bine, s-a încercat și acum mai recent, dar în sfârșit, nu mai... Nu se mai face cum se făcea.
0: Da.
1: Corina, e 25 septembrie, ziua mondială a viselor. Ne preocupăm de ele cât om putea și noi. Ziua farmaciștilor, ziua gătitului.
0: Stop, duceți-vă și voi, te rog, vă rog frumos, la Muzeul Farmaciei din Oradea și la Muzeul Farmaciei din Sibiu.
1: Ce vedem acolo?
0: Frumuseți mar de tot. Mar de tot. Cu mojar, cu pistil, cum se face din floricica, din ceaiul de tătăneasă, pastila.
1: Serios?
0: Și așa mai departe. Frumos, rău de tot. Și la Oradea.
1: Deci mai ziceți pe curat unde?
0: Oradea.
1: Oradea.
0: Și la Sibiu, acolo și la aia cu minciunile, la pod.
1: Așa.
0: La podul minciunilor în partea dreaptă. Și acum se construiește și în București. În București există în centru o farmacie veche care îți mai permite să mai intri pe acolo, să vezi, e un fel de mini-muzeu, dar nu e deschis pentru public, adică dar te rogi de doamnile alea, dacă prinzi
1: o ciocolată,
0: o
1: ceva,
0: da.
1: Unde e asta?
0: Dar astea deschise, uite că nu știu, la Vasile Lascăr, pe strada Vasile Lascăr.
1: Bun.
0: Mergeți pe ea pe linia de tramvai și la un moment dat...
2: Măi, este superbă această farmacie. Am fost de câteva ori doar ca să, să o văd.
0: La Sibiu
2: este
0: sau asta la noi?
2: Nu, la noi, la București. Noi. Este au un mobilier din acela sculptat în trandafir cu tot felul de...
0: Deci
2: este
0: exact.
2: unul dintre cele mai frumoase locuri din București. Este efectiv fenomenală acea farmacie. Undeva zona Lizeanu cătă pe acolo. Lizeanu,
1: la Lizeanu.
2: Lizeanu viitorului, între ceva. Păi, da.
1: Piesă la orice, mă.
2: Da. E superbă farmacia.
1: Așa cum
2: dacă...
1: avem și noi o piesă cu pupii, Corina. Da. Am înțeles, am notat farmacia. Da, vă mulțumim frumos, pornise. E superbă. Nu te mai porni, pentru că am pornit noi ora asta și e important să vorbim, pentru că avem foarte mulți bani. Avem concursul Ai Cuvântul, la care avem o sumă fabuloasă, de la 100 de euro, care se poate dubla, poate ajunge la 200 dacă răspunzi corect, dar dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări,
2: fără
1: ajutor, adică olimpic la Ai Cuvântul, poți câștiga fabuloasă sumă de
0: 1740. Și de aici începe să le adun de niciun, nu mai știi, că e 100 de euro la care se adaugă, că normal că care se mulțește.
1: Lasă-mă, care să adică Teodor aici este foarte mintea limpede, o să facă calculul exact care cum trebuie.
2: Păi am ajuns la fabuloasă sumă de aproximativ 2000 de euro.
0: 2000 are, mă, plus sau minus.
1: Stai că mai vin niște bani. Uite, 900 de euro la piesa cu pupic.
0: Ma. Kiss. Kiss.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Kermes, pe Petrican 17.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Mama, ce mâncăm delicios azi?
6: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
5: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
6: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu Levo Norcestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
3: Hyundai. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
4: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
6: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la Maib ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală Maib. Tu conduci. Maib.
7: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
8: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes. Petricani 17.
10: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: Nu cumpăra apartament.
10: nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Înapoi la hituri pe Kiss FM

0: îmi place să mă dau pe internet și sunt fiartă pe toate platformele astea de socializare. Pe unele n-am intrat încă, dar am înțeles că e treabă mare acolo. De exemplu, platforma Doar Prietenii. Pe platforma Doar Prietenii ai venituri mari, dar trebuie să e un
1: pic
0: mai...
1: Dar trebuie să mai ai și altceva mari, ca să ai venituri mari.
0: Mari, mici, Cătălin, acum... Da, nu,
1: mici.
0: Nu ține de noi. Fiecare da. Cu gusturile lui, nu ne băgăm
1: cine
0: în...
1: Cine n-are, o să-i crească, cine are să-i trăiască.
0: Da, sau...
1: Așa se spune, poezia lui George Borcescu.
0: Așa, bun. Yes, FM. N-am uitat de copii. Uite, avem legat de platforma Doar Prietenii, avem o șire frumoasă despre familie, antreprenoriat și bebeluși.
1: Ce frumii, bravo!
0: O doamnă extrem de celebră pe platforma aceasta Doar Prietenii.
1: Din față sau din spate?
0: Din orice, din orice unghi, orice, orice așa poziție. A scos la li- a născut. Doamna a luat o mică pauză și a făcut un șoșoi.
1: Să-i
0: zici
1: trăiască,
0: tu,
1: să se bucure de el, să jucăm la nuntă.
0: Și ea a zis către fraierul ăla de acasă, bă, cum îl numim pe ăsta, cum îl așa? Și ăla a zis, Luc, nu... Nu, că am 10 prieteni cu Luc.
1: Și o covrigărie.
0: Matei. Nu, nici Matei. Nu e bun. Nici Matei. Sunt 15 în parc.
1: Da.
0: Zice, bun, nu ne înțelegem la numele copilului. Voi scoate la licitație numele copilului.
2: Doamne! N-am avut idee.
0: Și stai puțin. Păi, brav. De ce suntem tâmpiți? Asta e, că noi suntem tâmpiți. De ce suntem tâmpiți? Noi de-aia suntem sărați și ne trezim la 4:30 pentru că suntem tâmpiți. Nu suntem antreprenori, cum e femeia.
2: Noi suntem tâmpiți. Nu merge.
0: Așa, revenim.
1: Lipsuiești o consoană.
0: Bun. Și ea a scos la licitație numele copilului. O firmă pe care nu o pot spune că vorba aia suntem, să nu avem probleme cu domnii de la CNA pe care îi pupăm. Nu zicem niciun nume, da? Cert este că o companie a cumpărat numele copilului și a plătit pentru numele copilului 1,2 milioane de lire sterline.
1: Și cum îl cheamă?
0: Și noi ne trezim tot la 4:30. Nu pot să zic pentru că este un nume al unei companii care este...
1: Și așa strigă pe la în parc?
0: Da.
1: Companie tu
0: adecuat? Da, exact. De exemplu, zice mai multe nume.
1: Da.
0: Dedeman, Leroy, ziceți-mă,
1: Kaufland,
0: Oșan, Jmojan, vino la tata, înțelegi? Aha. Așa. Dar voi vă dați seama la botez, Popa întreabă și da. Cum...
2: Vreți să-l numească
0: cum să-l numească, știi? Și e numele unei companii, să zicem, mai controversate. Și îl bagă de 3 ori Popa în da. Cădelniță.
1: Și zice, ți-am dat un păgân, ți-am da. Dat un creștin și la nu exact. Creștin, bă, ți-am dat un supermarket.
0: Partea și mai interesantă este că această companie nu e tocmai o companie printre cele sfinte, nu știu cum să zic, adică nu e
1: ce
0: o...
1: mai e sfânt în ziua de astăzi?
0: Da, mă rog, s-au potrivit frumos, cert este că uite, se pot face...
1: Cu o?
0: Nu, aia cu o am zis, doar ea, prietenii.
1: Am
0: zis compania Doar Prietenii, platforma. Nu pot. Nu pot, chiar nu pot să
1: ne
0: la domnii de la CNA să nu ne trezim că trebuie să plătim să
3: vă iubiți. Vă giugiuliți toată ziua.
1: Vezi?
0: Bun. Asta voiam să zic,
1: să
0: întreb.
1: Îl cheamă să-i dea dintr-o da... caselotă, să-i dea să mănâncă și lui un măr decojit.
0: Are nevoie de o poreclă, cătă. Aici ai da. Fost bun tu, înțelegi? Pentru că tu...
2: Uite, stai un pic acum, stai mie puțin. Mi se face o mică da. Fractură, rapid,
0: da,
2: așa,
0: rog,
2: știi?
0: Rog,
2: cât
0: da.
2: Ești mic, ești bebeluș, ți-a legații numele. Bă, da, ajungi la vârsta asta, uite, adult.
0: O să-l schimbi.
2: Poți să-l schimbi. E o procedură așa de complicată, Corin.
0: Nu mai este, nu. Vorbesc serios, nu
2: de
0: mai
2: ce?
0: Este.
2: De ce? Schimbi ca statusul de pe Facebook?
0: Da, dacă tu te duci și argumentezi în fața organelor abilitate de ce vrei să schimbi numele,
1: da,
0: și
1: te simți procedură, altfel?
0: Da, este o procedură destul de simplă, vorbesc foarte serios.
2: Da, mă rog, sunt oameni...
1: Și face unul Photoshop părul, așa, by look, și o mustăcioară, funcție de ce vrei.
0: Și ce vreau să întreb, teleascultătorii, pentru că noi suntem tâmpiți, ne trezim la 4:30, atâta s-a putut, atâta...
2: Vorbești la pluralcul.
0: Păi nu...
1: Mă rog, ele de politețe.
0: Dacă erați barosan, bă, dacă erați barosan, dacă erați șmecheri, vă trezeați la 10. Nu se trezesc alții, da?
1: Da.
0: Sunteți voi steaua.
1: Noi la 10 ne culcăm, Corina, deci șmecheria exact. Mai mare.
0: Da, noi la 10 ne culcăm, Cătălin, da. Bun, pentru ce sumă, dar nu vă băgați la 1,2 milioane de lire sterline, pentru că asta e și celebră, cucoana asta. Nu. Pentru ce nume, pentru ce sumă ați lăsat o companie să liciteze, adică să vă boteze copilul. Și mare atenție, acel copil se va numi toată viața așa, în funcție de compania respectivă, da. Da. Care e suma de la
2: suma,
0: care
2: nu
0: pornim?
2: Nu compania.
0: Da, nu compania, suma pentru care ați fi dispuși să schimbați și să botezați numele copilului altfel. 0722 20 60 20.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Aveți toate cuvintele pregătite?
2: Tot.
1: Bun, asta se întâmplă fix acum la Kiss FM, la deschis dimineața, 8:37. Oana este cu noi. Neața, Oana.
3: Neața, Oana.
4: Da.
2: Sarna.
1: Bine, Oana! Bine că te-ai trezit. La ce oră?
4: La 6.
1: E bravo. Bine, mă.
3: Deci... N-ai somn sau de ce?
4: Nu, trebuie să îmbrac două fetițe.
1: Ce frumos! Dar după stai liniștită, bei și tu cafeaua, nu? După ce le-ai parcat la grădiniță, școală?
3: Spune-mi că...
4: Nu beau cafea.
3: Cum?
1: Nu bea cafea.
4: Nu beau cafea.
3: Dar ce fel de om ești tu? Cum adică să nu bei cafea? Dar ce bei?
4: Apă.
3: Da.
2: Dar ce găsiți voi la apă, mai exact?
3: Stai că tu o iei pe partea ta.
1: Lasă, felicitări, bravo, Oana. Hai să, să revenim la concurs, că avem 10 întrebări, avem multă treabă la concursul Ai Cuvântul, pentru că poți câștiga 100 de euro sau, atenție, dacă răspunzi rapid și corect la toate cele 10 întrebări, adăugăm și suma de...
2: Mă înțeapă inima, Oana, dar pentru tine spun. 1740 de euro, pe care, atenție, îi dăm...
1: Deci mare atenție, da?
3: Plus că îți poți dubla suma cei 100 de euro, ți-i dublează prietenii de la BCR dacă vei răspunde corect la o întrebare despre educația financiară, da?
2: De bun simț.
3: Da, bun simț.
1: Hai să începem, Oana, mare atenție, da? 10 secunde pentru fiecare răspuns. Litera de astăzi?
2: Fasolică.
3: P.
2: F. F. F. Fasole. De la fasolică, da?
3: La fel.
4: Ok.
1: E ok, da?
3: Oana, mai ești?
1: Ana, vezi că trebuie să ai semnal, că altfel...
3: Du-te lângă geam. Du-te mai lângă geam.
1: Așa, Ana, hai să începem. Prima întrebare, mare atenție.
2: Îi dăm drumul. Prima întrebare, litera F, da?
4: Da.
2: Instalație mare folosită în industrie pentru topirea și prelucrarea metalelor la temperaturi foarte ridicate.
4: Forjare.
2: Mă, instalație.
3: Cum? Să te ajut eu? Să te încurc eu? Adică?
2: Ia atent, da. Ajută-mă, Cătăline, oprișere și încurcă-mă, Corina.
4: Le-am încurcat.
2: Le-ai încurcat, de emoții.
1: Și zi mai tare ca să audă.
2: Mă, da, da, voi aveți unul mare acolo la voi, la Baia Mare. Ești din Baia Mare, nu din ce am văzut. Păi dai că-i cu F.
3: Fii atentă, cum știi engleză?
4: Da.
3: Cum se zice la blană în engleză?
4: La blană.
1: Blano.
2: E mai ușor.
3: Fii atentă, cuvântul se desparte în două așa. Fur, de la a fura. Da? Și după aceea, al.
4: Fur, alt.
3: Nu, fur. Stai, mă, Ciprian. Fur și din al.
1: Da, da, mă, deja, da.
3: Furnal. Furnal, furnal.
1: Ne pare rău. Hai, nu mai departe, următoarea întrebare. Hai, mai cu timpul și trece repede.
2: Conducător al Egiptului antic, considerat de popor o figură foarte importantă și puternică.
4: Ajută-mă, faraon.
2: Bravo! Mergem mai departe. Proces prin care anumite microorganisme transformă zaharurile în alte substanțe. Cum se întâmplă la pâine sau la iaurt?
4: Fermentație.
2: Bravo! Bravo. Proces prin care două elemente sau materiale sunt unite pentru a forma unul singur.
4: Fuziune.
2: Bravo. Bravo! Structură formată din multe celule mici de ceară, construită de albine pentru a păstra mierea.
4: Pargure.
2: Perfect. Bravo. Accesoriu lung și moale purtat în jurul gâtului pentru a te proteja de frig.
4: Fular.
2: Mijloc de transport ce urcă și coboară pe cabluri, întâlnit mai ales în zonele de munte.
4: Furnicular.
2: Bravo.
1: Cum?
2: Da.
1: Stai, mă, cum?
4: Furnicular.
2: Da. La furnică.
1: Lasă,
2: da. Persoană care ajută oamenii sau cauze importante oferind bani, timp sau alte resurse.
4: Ajută-mă, oprișene.
2: Vine din greacă, de la filantropos. Filantropos. Deci, în română este?
4: Filantrop.
2: Asta e. Întrebarea numărul 9. Totalitatea tradițiilor, cântecelor, dansurilor și poveștilor transmise din generație în generație.
4: Folclor.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Și ultima întrebare, dar nu cea din urmă, pentru că mai avem o șopârliță. Obiect de bucătărie cu mai mult dinți folosit pentru a lua și mânca alimente.
4: Curculiță.
2: Bravo! 90 de cocostârci sunt până acum ai.
1: Bravo!
2: Nu închide că avem o veste tare de tot.
0: PCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
2: Oana, fii sinceră, vrei 180 de euro?
4: Da.
2: Bun, sunt 90 acum, poți te-ai luat. Da, asta place sinceritate. Fii atent. Avem întrebarea numărul 11 pe tricou de la prietenii noștri de la BCR. Facem antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin cu BCR, da? E o întrebare de bun simț din lumea financiară.
1: Care sublează suma.
2: Care sublează suma și la care ai trei variante de răspuns. Eu ți le dau pe fiecare, tu zici A, B sau C. Corect?
3: Grilă, da? Grilă.
2: Grilă, adică e simplu rău. Da. Corect?
1: Hai să auzim.
2: Fii atent. Vezi o reclamă care îți promite profit garantat de 15% pe lună din investiții în cripto. Iar consultantul îți spune că trebuie să investești rapid pentru locurile sunt limitate ca în loja oficială. Adică, băi, grăbește-te. Da? Cum o joci pe asta? Amic de mână. Investești rapid, că ocaziile ratate, știi cum se zice în fotbal, se răzbun, adică n-am prins-o, la revedere. B mic. Verifici dacă firma e autorizată și cauți mai întâi recenzii independente. Și C mic, cum se zice, ai n-ai mingea, tragi la cripto. Nu știu, tată, nu mă interesează, eu bag, investesc.
4: O, B.
3: Bravo!
1: Bravo! Asta bravo, cine-ți sufla corect acolo? Stai un pic așa.
2: Soțucu, mă, cine?
4: Suntem acasă la tații, că are o problemă medicală și frate mi-a aici cu mine și mama.
1: Frate! Fratele, sănătate! Bravo! Bravo.
2: Bun. Stați un pic, cu ce te ocupi, mamă?
4: Mama.
2: Oleu, ce bună e asta.
3: E mamică. Mamică.
2: Bravo. Cel mai bun,
1: cel mai bun răspuns. Bravo,
3: cea
1: Oana.
3: Cea mai grea meserie din lume. Bravo, Oana.
2: Oana, fii atentă. Ai 180 de euro, sănătate să fie primit. Știi că și România, din păcate, acum, în ultima perioadă, s-a făcut eurobarometrul ăsta pe parte financiară și am aflat că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cunoștințe financiare din astea de bază. Dar noi știi cum e, tot timpul ne aducem aminte și de sport, că noi pe sport ne bazăm. Mă, nici noi n-am fost chiar așa sus la basket, sau nu mai suntem acum, dar cândva, de exemplu, în 1991, am fost locul 5 în lume la naționala Under 19, la basket, rețineți. Jucători uriași, dintre care Corinoi Comoi la tine, ai auzit de un băiat Ghiță Mureșan, care
3: da, ce e, vorbești,
2: era în această
3: mă
2: națională, Horia Păun, Antonio Alexe, Dumnezeu să-l ierte, Elemer Tordai și așa mai departe. Ce vreau să zic? Este că am avut parcurs sinuos, așa, când am fost sus, când am fost jos, dar parcă
3: cam viață,
2: cam viață, dar parcă pe ultimul loc n-am fost niciodată. De-aia trăim cu speranța că dacă ne antrenăm frumos cu Naționala de Educație Financiară, cu Edufin, putem nu să ajungem iarăși acolo sus din prima, nenicule, dar măcar să nu mai fim pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cunoștințe financiare de bază. Ne antrenăm și mai urcăm, uite așa, câte un loc, câte un loc,
1: câte o treaptă, da.
2: Până ajungem acolo unde am fost în 1991, locul 5 în lume la basket Under 19.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole-ole.
5: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.
6: Deschis dimineața.
0: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm

0: cutie automată, o legendă la un preț special. DAC Hermes, Petrican 17. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
7: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine Radio.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.

0: bun găsit la știri. Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșane nu va trece de parlament, a spus o aseară secretarul general al PSD Claudiu Manda într-un interviu la Euronews. Partidul a decis oficial la început de săptămână să nu voteze cabinetul propus de PNL, USR-UDMR.
1: Este clar că un guvern nou, Bolojan 2, Bolojan mic, cu același program de guvernare, care mai schimbă pe aici, pe acolo, dacă e să mai schimbe și doar ca să aibă puteri de pline, dar continuând aceleași măsuri, nu e o soluție pe care românii și-o doresc și în niciun caz nu e o soluție pe care noi, Partidul Social Democrat, să o susținem. Zero șanse. Cred că va avea cel mai mic număr de voturi pe care l-a avut vreun guvern la investitură. Mureșan nici nu cred că își dorește să fie prim-ministru.
0: Calculele pentru obținerea majorității în Parlament sunt dificile fără PSD. PNL, USR și UDMR ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru a îndeplini pragul de 233. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat însă că este deschis să discute programul de guvernare.
2: Sunt deschis, sigur, în zilele următoare. Nu o să fiu în București, da, colegii mei sunt, dacă se dorește a se discuta pe programul de guvernare. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare.
0: Programul de guvernare al PNL, USR, UDMR va fi făcut public la finalul acestei săptămâni. Stare de alertă în capitală și județul Ilfova a fost cerută prefecturilor de ministrul interimar al mediului în urma arderilor ilegale din Sintești, Diana Buzoianu.
3: Prefecturii Ilfovei îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități.
0: Potrivit datelor Gărzii Naționale de Mediu, anul trecut au avut loc aproape 650 de controle ce au vizat arderile ilegale și au fost date amenzi de aproximativ 10 milioane de lei. Verde estimează că economia țării noastre va scădea cu 0,2% anul acesta. Banca Europeană pentru Reconstrucție menține previziunile pentru anul viitor. Creșterea va fi de 1,8%. Specialiștii spun că persistă riscurile de deteriorare legate de incertitudinea privind politica fiscală, dar și de șocurile prețurilor în energie. La sport, Laurențiu Reghe, ca în fiesele al treilea mandat ca antrenor la FCSB, tehnicianul are la dispoziție 16 zile pentru a pregăti primul său meci după revenire.
4: În perioada asta cel mai important pentru noi sunt punctele și, bineînțeles, jucătorii să recapete încredere, să aducem din nou acea echipă care conduce meciul de la început până la sfârșit. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții. Ambițiile sunt aceleași.
0: FCSB este acum pe locul 11 în Liga 1 cu doar 12 puncte. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
5: Tu asculți, tu alegi.

0: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea.

0: AIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul AIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. AIB Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. AIB.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: magia LG, doar la
1: Enter! 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai.
0: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
5: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
6: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
5: Ura!
7: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.

0: Ia te uită, 9 și 23 de minute, mai aproape de weekend și mai aproape de cei 900 de euro pentru piesa cu Pupii, cu asta, mare atenție.
1: Dacă faci niște bani...
2: 900 de euro!
3: Suntem noi!
1: Lume urzica 86, dar vezi, dă treabă la 900 de euro.
0: Ia uite, mă, cum vin banii, să vină banii, mă,
3: lăsați-mă. Ciprian, dacă omul nu știe numele exact, de exemplu, nu știu, Smiley Smiley cu ce pie piesă.
0: Preferia,
3: sau
0: da, știi, da.
3: Tulibu Libu
1: da,
3: dau
1: la, la, la. Aha,
3: cum
1: aha.
3: Poate să,
0: sau
3: facă
0: cum e cu gel, că nu poți să reproduci
3: gel,
0: așa.
3: Cu
0: da,
3: gel,
0: cu gel,
3: ăla,
0: da, cu gel, antigel.
3: Cum, cum
1: eu mă dau cu gel de 93, bă, dar deci, nu am auzit de asta.
0: Poți să cânti, atenție, ia, nu știi artistul, nu știi așa, dar ți-a rămas piesa în cap. Poți să faci așa, uite.
3: Ia.
0: Atât, doar ca să auziți și voi cum se face treaba.
1: E ușor, mă, și-a luat 900, și-a luat 900 de la 900,
0: adică te-ai convins? Știa că
1: tu dai seama că se ceartă pe amărâtul ăla când a dus gunoiul? Cu ritmul ăsta? Tu dai seama la creierii făcuți? Da, ăla să... Vrea să plece de acasă de două ore, cred.
3: Noi deci atât avem nevoie.
0: Atât. Te-ai prins că e cu gel antigel?
1: Da?
3: Cu gel. Cum cine știe cu gel, să zică? Adică puțin, da? Dar dacă știi...
1: De marca asta de gel n-am auzit cu gel. Eu mă dau cu bulte.
0: Dar acum, pentru că avem și o știre deschisă
3: așa,
0: dimineața, e greu.
1: Vreau să văd ce fel
3: ai
1: de oameni sunt.
3: Ai un platouaș?
1: Da. Dân ciclo, a venit Teo cu una.
3: Da.
1: Și tot Teo cu ailalt.
3: Da.
1: Da. Da, una. Hai, mă, nu mai râde. N-am putut să zic prima că a venit Teo cu aia. Deci Teo a venit cu una și tot Teo cu ailalt.
3: Da, da.
1: Acum, e clar că e pe teritoriul scumpei noastre patrii.
3: Da.
1: Îl rog pe Cipică să pună șmirghelul ăla, cum îi zici tu, mă, jingle-ul ăla.
0: Așa.
1: Sugestiv intitulat Românie, Românie.
0: Perfect.
1: Îl lăsăm să curgă.
0: Lăsați, lăsați.
4: Când e drag îmi ești tu mie, că au crescut iată frie.
1: Perfect, mulțumesc. Și acum eu vin și vă zic, și vin
3: așa,
1: și spun.
3: Da.
1: Avem două știri, cum v-am zis. Una este pozitivă, una este negativă.
3: B.
1: Ei, n-am apucat să zic despre ce e vorba. Deci aveam cu un domn care a început facultatea la 7 de ani, nu ne interesează, și cu un viceprimar filmat de local, nici mor de bea.
3: B.
1: Ok.
3: La
1: perfect.
3: Cultură să se ducă în altă parte.
1: Perfect. De pe romania.tv.net la cultură ce ți-vă în altă parte. Viceprimar filmat de local, nici mort de beat.
3: Așa
1: când
3: se
1: tira prin șanțuri. Imagini ireale, surprinse într-o localitate din Mureș și proaspete. Bă, el e ca omida.
3: E lopată.
1: El e ca omida, să întinde, zici că e Miria Pot să rebunesc. Un scandal de proporții zguduie scena politică din Mureș. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini video ce îl surprind pe viceprimarul din Pogăceaua într-o...
3: Pogăceaua?
1: Ați mai mâncat? De când ați mai mâncat pogăcele?
3: Vai, mi-e rău, nu.
1: Din Pogăceaua, înregistrarea prezintă pe viceprimar în stare avansată de ebrietate. Țineți minte filmele cu Rambo?
3: Da.
1: Cu ăsta, când zicea ăla, avia...
3: Când era rănit.
1: Rănit și mergea așa, da, sătăra, da, ca, da, un, da, ca un... De la, ca un... Cum să... Leneș.
0: Așa.
1: Merge leneș așa și ca să nu-l vadă coreenii, da, aia, da, ce să bătăie cu rușii.
3: Ca așa, goari, ca...
1: Da, așa.
3: Așa.
1: Înregistrarea îl prezintă pe viceprimar în stare avansată de ebrietate, târându-se prin șanțul, rostogolindu-se pe pământ și sărând în fața mașinilor. El a zis, vreau ce să nu mai exist la ce am făcut, la câtă băutură am în mile. Și asta l-a oprit puțin. Șoferul a refuzat să oprească la semnalele de oprire al organelor de poliție cu semnalele acustice și luminoase. La un moment dat, conducătorul, atenție, era la mașină, la volan,
0: nu aici.
1: Un bărbat în etate de 26 de primăveri din Pogăceaua, deși Promitea avea cariera în față, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând într-un șanț. Au venit polițiști după el, l-au dat jos, testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea...
3: Zi.
1: O valoare...
3: Avea sânge în alcool?
1: Exact.
3: Așa?
1: Era invers. 0,77 miligrame litru alcool pur în aerul expirat. La unitatea spitalicească, tânărul a refuzat să se supună recoltării de probele biologice, spunând, vă fac aparatele verzi la toți, dacă îmi luați.
3: Da.
1: Vă înverzesc toate sculele astea. Ca pădurării vi le fac. Ei... Față de șofer a fost dispusă, mă, după care s-a dat jos, mergea exact ca Rambo când voia să-l împuște rușii, să tragă din elicopter.
3: Nu, mă, Rambo era rănit deja.
1: Băi, oameni buni, uitați-vă puțin aici. E pe jos, în țărâna...
3: În colb.
1: Patriei,
3: în colb.
1: În colbul patriei, da? Nu trageți, domn Sebanca, în pantaloni așa și... Din Pogăcea, ce oameni erau în Pogăcea?
3: Da, Cătălin, oare ce-o fi fost în sufletul lui? Că poate omul
1: alcool
3: a avut un necaz.
1: Alcool a fost în suflet. Și ce era sufletul ăsta? Vodcă!
3: Vodcă era. Da,
1: eu, din cauza ăstora doi, vreau să se stau, să clar să se spună, cel puțin cu orita asta ridicată pe scaun când țipa, că puteam să vă dau și cu bătrânul ăla.
3: Nu, Cătăline, nu. Nu, cu viceprimarul. Eu sunt interesată mai ales pentru că vreau să... Când se termină cariera aici la noi, înțeles? Că vreau să mă duc pe primărie, candidez. Da. Nu știu,
1: nu
3: găsesc un loc...
1: Nu e bine să fii primar, vice trebuie, că ăla e sus vice. Și să trage în ei vicele.
3: Nu,
1: tot timpul pitulat, nu se vede, păi faci părdălicia frumoasă.
3: Ești primar și delegi. Semnează tu fraiere
1: pe
3: și
1: el,
3: zici lui.
1: Te legi pe el.
3: Te legi, da. Dar ce-o fi fost în sufletul lui, mă, de a ajuns așa?
1: Ce,
3: că uite, vezi, noi nu judecăm.
1: Ce viitor aveam în față.
3: În care? Stai liniștit.
0: A băut cu popa în altar.
1: Cu ăla.
0: Și că am avut
1: ăla
0: știrea de aia, da, cu știrea
1: da,
0: de ăla.
1: Da, da, da. Da.
0: Deci, e posibil, cine știe.
3: Primar vreau să mă fac și uite, tot la 4:30 mă trezesc. Ce
1: deci
3: să
1: când e în șanț, când e în afară din șanț, dar pe burtă. El are mai multe episoade. În episodul ăsta doar așa. Are pasiunea de el de mic, i-a plăcut
3: alcoolismul, i-a plăcut alcoolismul, da.
1: Da, a făcut stilism.

0: Save Me Tonight.
1: Salvează-mă în seara asta?
0: 9:33, da, pentru că este vineri.
1: Ah.
0: Adică depinde cum te salvezi și cum pici în sâmbătă.
1: Dacă îmi zice mie vreunul să mă salveze martea, miercurea, numai cu șlapă arunc după el. Cum să vii tu, băiatule? Salvează-mă, Doamne, iartă-mă, vineri, sâmbătă.
2: Da, și ziua.
0: Astăzi e zi de sărbătoare, Corina, Cătălin. Ziua mondială a viselor, am pornit de dimineață.
2: Am pornit.
0: Am zis că sunteți visători de fel, așa, azi e ziua voastră, cumva. Mm. Da, e ziua viselor. Acum sperăm că, na, interpretările...
1: Stai puțin, atunci e ziua și domnului Freud, dacă e cu vise.
0: Ce vorbești, mă, dă-te, mă, la
2: o parte. Între ei,
0: mă. Da, mă, da, vreau să-l salute cu ocazia asta.
2: Băi, și dă-te de la geam de acolo.
0: Da, iertați-ne
1: pe noi. Și domnului Freud, care a răsturnat așa psihologia, psihanaliza, de fapt, și a transformat, el a fost primul care a explicat, domnule, visele sunt un fel de punere în scenă a subconștientului. Trebuie să visezi ca să te înțelegi.
0: Și dar ți-a întâmplat să ai un vis ăsta ciudățel și să cauți repede pe curb? Bă, ce însemna?
2: Nu, să te trezești să zici, băi, Freud, băi, dar tu chiar
1: iar un
2: Mai de Freud?
1: Da.
2: Ce drăguț a fost visul ăsta, băi, Freude? Da.
0: Cunoaștem oameni care asta fac. Mama, am visat nu știu ce, hai să căutăm repejor ce înseamnă.
1: Nu, Ema, astea sunt niște bălării, niște harneli.
2: Uite, de exemplu, visez cașcaval și te sună ăștia de la Kiss FM. Cum se interpretează asta concret?
1: Harneală pe bani.
0: Dacă visez asta?
2: Da. Bă, visez că o să câștig la concursul ăla cu...
0: Aveau la un moment dat, din bătrâni, știu și eu așa, că ziceau, dacă visez gândaci, înseamnă bani, cașcaval, apropo de ce zici tu, dacă visez, adică erau tot felul de interpretări de genul ăsta, așa, bă, și mă chinuiam tot timpul să visez gândaci. Da, n-apărea un vis nici de
2: care. Mai era unul bucătărie, dar de visa nimic,
0: bă, n-apărea niciun
2: vis. Bă, casa scării, lift, te uitai la ei cu gândul că-i visez și nimic.
0: Bun, am mai zis că este și ziua farmaciștilor, ziua gătitului și am mai găsit ceva frumos care se preocupă de partea noastră muzicală.
2: Așa.
0: Ziua One Hit Wonder.
1: Ah.
0: Adică artiștii care au avut o singură piesă uriașă.
2: Adică Vanilla Ice, fratele meu.
0: Nu știu, eu m-am gândit la Macarena, spre exemplu. Da, Rosario, braf, Macarena.
2: ASRH.
1: Au avut două, totuși.
0: Am mai avut una.
1: Am avut o încercare.
0: Dar n-a mers, n-a fost succesul. Da? Lu Bega, spre exemplu. Mambo Number 5.
2: Marky Mark.
0: Las Ketchup, cum se numeau, da?
2: Las Ketchup.
0: Mai ziceți, cine a mai fost?
2: Mulți.
0: Ei, Forces, da, au fost mulți. Și muzica românească au fost foarte mult.
2: Ai fost ăla sau cum
0: care a lăsat o piesă, a fost wow și nu știu ce.
1: Dar oamenii ăia, mă, cu care cântau prima noapte a fost de vis.
0: T-shirt.
1: M-am simțit ca în paradis.
0: Da.
1: Să revie.
0: Bun. Eu deci vorbim despre ziua One Hit Wonder. Și apropo de asta, ne-a adus Teodora o piesă și a zis, băi, nu știu dacă știți piesa asta, a rupt vara.
2: Așa este.
0: A rupt vara.
1: Da.
2: Știți cum zice Cătălinoș? Cârjile aruncate în Dâmbovița, că n-am mai zis de mult. Sau ce lac aveți prin apropiere? Cârjile aruncate, n-ai nevoie
0: azi. Vineri, da.
2: Cei de la ortopedie nu mai au de muncă astăzi nimic, mai ales pe refren, deci vine fata asta, e de la poporul turc, frate și prieten. Da.
0: Benial taxi seni gurene.
1: Ceva cu taxi, cheamă taxi, că da.
2: Ascultă, dar o dai și tu la maxim, un pic mai tare decât în mod normal, nu? Că nu dai de la
0: tine.
2: Să nu
0: spari difuzoarele oamenilor.
2: Exact. O să aruncați cârjilii, boxilii sparte, veniți la timpul noi, plătim noi.
0: Da, și ziceți-ne părerile.
2: Frigio.
0: WhatsApp, ia. Hai, atenție.
1: Ia.
0: Sunteți voi pregătiți, că eu nu sunt.
2: 3, 2, 1, ciubuc.

0: Gata, mă. A detronat Tarkan toate
1: ce alea. Ce vorbești, mă? S-a duce exploziv.
0: Da, sertap toate. Nu s-a dus, gata. Da. Uite, oamenii ne scriu, într-adevăr, piesa foarte bună. Bună, rău, cam așa sună.
2: Păi să dădeam noi porcării.
0: Pii, da. Doamne ferește, cum să facem așa ceva, da. Așadar, de ziua One Hit Wonder.
1: Yeah.
0: Deși să sperăm că mai scot și alte piese pe viitor. Acum însă, la 9:40,
1: aoleo, presiune infernală.
2: Aoleo.
0: Ne apucăm de treabă.
1: Presiune, tensiune.
2: Să sperăm că va ieși cu mu și nu cu altceva.
0: 900 de euro avem pentru piesa din această dimineață.
1: Inima bătându-o.
2: Dragoste și bani.
1: Ia.
0: 900 de euro, atenție.
1: Ai sunat?
3: Păi cum sun? Ia, stai că sun acum.
1: Ia, odată. Atenție. E aici extras, ia să vedem. De două ori.
0: Hai să răspundă. Hai.
2: Dacă nu răspunde...
4: Alo, da.
1: Matei, aici Kiss FM-ul te deranjează. Pentru 900 de euro cash, care a fost, tăticule, în 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sunăm?
4: Nu știu.
1: Nu, nu asta a fost. Mai încearcă.
2: Cântă ceva.
0: Hai de viața și de sănătatea noastră și de...
5: Miza crește, nu ne mai convin 900 de euro. Până la 1000 de euro. Kiss for Kiss.
1: Dar voi v-ați gândit vreodată în ce hal îi aduceți pe hoști?
2: Tu ești eic, nu? Ești eic, că altfel nu-mi explic. Ești eic?
0: Matei.
2: Matei, alo?
4: Alo, da.
1: E, picat, 900 de euro.
2: Ești eic, nu? Ai băgaia, pompă de petrol
1: benzină în
2: spate.
1: Benzină în curte.
2: Da?
4: Da, e posibil.
2: N-ai nevoie, nu?
4: Nu mă așteptam la...
1: Păi, de ce te... Păi, de ce nu te așteptai?
0: Doamne!
1: Te-ai uitat la campionatul mondial de fotbal, sincer, în vara asta?
4: Nu.
1: Da, de Shakira, de melodia aia cu dai, de imnul mondialului, știai?
0: Păi știa, dar nu știa dacă a fost cu pupii.
4: Probabil, dacă o aud, da. Ieri am fost atent, chiar ieri m-am înscris.
2: Da.
4: Eram mutat la melodie, dar nu mă așteptam să fiu sunat următoarea
1: zi. Asta e. Matei, lasă că ghinionul tău e noroc cu altuia.
0: Sănătate să ai, Matei, sănătos să fii.
1: No, ghinionul tău e noroc cu altuia, pentru că iată, am ajuns la 1000 de euro.
0: Piața.
1: Asta este potul, așadar, piesa cu pupic de după ora 10 valorează 1000 de euro.
0: Mai rămânești după 10.
1: Poți scrie numai decât.
0: Mai rămânești după 10.
2: Mai rămânem, nu lăsăm pe nimeni.
1: Sau direct în aplicația Kiss FM, nume și număr de telefon.
0: Mai zi o dată, 1000 de euro după ora 10.
2: 1000 de euro, mă.

0: Morten Harket de la AHA lansează în noiembrie album personal.
1: Da, și U2 a lansat azi o piesă.
0: Da.
1: Silenci. Numai pe lansări. Ți-a plăcut?
0: Sincer?
1: Nu. Da. Nu e ce trebuie.
0: Tipă Bono de masperia de...
1: Tot ne ocupăm și preocupăm de muzică. Avem și noi o lansare.
0: Așa.
1: Corina, fii atent aici.
2: Da, sunt.
1: Grasul XXL.
2: Catalina e...
0: Nu am scos nimic, eu jur. Pe cuvântul meu, că n-au o iubesc pe Nicol Cheri, e viața ta, nu...
1: E în premieră, practic.
2: Celălalt...
0: Când m-a sunat să cânt cu ea? Că nu mai ții minte. Eu nu am scos.
1: Deci,
0: și putem să vorbim și frumos. De ce pe el chiar așa îl cheamă Grasul XXL?
1: Grasul XXL și Nicol Cheri.
0: Nu am scos nimic, mă jur.
2: Dar nici nu mai e gras, mă.
1: Habar n-ai tu.
0: Bă, dar chiar nu mă credeți, trebuie să mă jur.
1: Habar n-ai tu, așa se numește piesa.
0: Habar n-am că n-am scos-o cu mine, cu Grasul XXL.
1: Eu piesă nouță, Habar n-ai tu se numește, Nicol Cheri, Grasul XXL, chiar acum la Kiss FM, la Deschis dimineața. Hai să auzim, ia, ia. Ia, ia, ia.
2: Ce frumos.
1: Dansezi?
2: Așa o ține?
1: Hai mă că începe.
2: Mă doare...
1: Ia un loc.

0: Hai mai zice bravo, ceva.
1: Bravo, mă,
2: nu sunt eu. Nu sunt eu 100%, nu că m-am uitat pe agățamentul ăsta de aici și scrie 3XL.
0: Am înțeles.
2: Deci eu sunt grasul 3XL.
1: Am înțeles.
2: Eu sunt grasul 3XL, grasul XXL să fie cine vrea el. Nu, nu mă bag.
1: Grasul XXL și la slăbit.
3: Uite-te aici, grasul 3XL scrie.
2: Nu știu eu. Ce n-ai, bă?
0: Habar n-ai tu cea mai nouă piesă.
2: Habar n-aveți voi, că nu știu.
0: I-am dat un play în premieră la Deschis dimineața. Vă mulțumim pentru ea.
1: Mai dai și mâine, te rog, că mie îmi place.
0: Mâine suntem în weekend, adică e deschis în weekend. În reluare.
1: Da, în reluare.
2: M-au oprit oamenii pe stradă, mi-au dat o sticlă cu apă rece, săracii de voi vă duceți, bate-mă peste gură, zic că e înregistrare, e un fel de best-of. Luați loc pe scaun aici, mi-a zis doamna de la florărie, că vă văd palid, vă duce 7 zile, stai cu mine, zic că am venit pentru o șaură.
1: Dar tu de unde puteai să zici damă?
2: Nu! Corina.
1: În direct mergem doar.
2: Nu, bate-te că ce-ți dorești. Da.
0: Bun, deci așadar vă întâlniți cu noi și în weekend. Cele mai frumoase momente din această săptămână pentru noi, din punctul nostru de vedere, le găsiți într-o colecție deosebită, deschisă în weekend, sâmbătă și minca de la 8 la 10. Noi ne auzim luni de la 7, dar atenție, am o surpriză pentru voi. De la 6 la 7, luni dimineață, se întâmplă o minune. Nu pot să dau un telefon acum, că nu știu că s-a trezit.
1: Nu
0: pe voi, nu. Pe colega Andreea Berghia, cea care ne-a ținut. Vine cu un program fresh.
2: De la 6 la 7 seara?
0: Nu, mă, dimineața.
1: Mă, vine Andreea dimineața?
0: Vine dimineața,
2: și vine cu mâncare?
0: De la 6 la 7, Stoarce prepară un fresh pentru noi și de la 7 vin vitaminele. Adică exact ce trebuie pentru toamna asta.
1: Ea cântă în deschidere, cum ar veni, Ciprian?
0: Da, face încălzirea pentru noi. Ne auzim. Weekend bun să aveți.
1: Andrei, o să mulțumim. Andreea, baftă
0: multe, da. Să ținem pomii.
1: Da, săraca, Doamne.
0: Și nu uitați, după 10 la Nico, piesa cu Pupic valorează 1000 de euro.
2: Suflet de mamă, ce zice
4: voi. Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing

0: corect, alegi MyBleezing. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
1: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
2: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: Mulțumesc la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss. Bună dimineața, este fix ora 10, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Bandit de Rockaby, am ascultat la Kiss FM și nu uităm că astăzi e zi de vineri, început de weekend, mai pui că avem o zi atât de frumoasă dincolo de geamuri, ce să mai... Exact, potrivit pentru a începe weekendul în forță. Avem alte trei super hituri ce vin imediat în playlistul nostru, atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Dusar, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de viitor.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: Hai, pornește! Hai!
2: Bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
0: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
4: Mașina dorită.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
5: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Mare Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the hits.

0: Alex Velea, Carnaval la Kiss FM. Privesc acum tabloul meteo și mi-a râde sufletul de bucurie. Astăzi maxima termică va ajunge la plus 21 grade Celsius. Cam așa va fi pe tot parcursul zilei. Ceea ce vedeți acum dincolo de geamuri, asta e. Și nu e rău deloc, aș spune. A, și cel mai important, de ce îmi râde sufletul, că și mâine, dar și duminică, fix același lucru vom vedea dincolo de geamuri. Plus 21 maxima termică, soare, mai și un nou oraș pe acolo pierdut pe cer, dar asta nu încurcă să ne bucurăm de un weekend luminos și chiar frumos din toate punctele de vedere, inclusiv și din cel meteorologic. Continuăm cu Michico, DJ Goja și Jason Derulo pe Keys.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

Rare, ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Kiss FM. Nu știu dacă e cel mai, dar fericit cu siguranță astăzi este. Este ziua lui de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor, născut pe 25 septembrie 2000. Rareș Mariș, așa e numele lui de buletin. Ei bine, noi continuăm cu alte hituri de ale voastre preferate. Am pregătit Raluca și Fadey, Body on Me, chiar acum pe Kiss.

Și dacă Hugel se mișcă către soare, noi ne mișcăm către ora 11, care vine și ea imediat. La fix avem primul buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Iar până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Am pregătit Nicole Cherry, Pic de dragoste. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
8: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
11: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
12: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
13: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
14: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
15: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: A doua oră de Daily Kiss a început. Bună tuturor, este fix ora 11, până la 13 suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fragmente ale unui aparat de zbor, inclusiv părți ale aripilor pe care au putut fi observate marcajele Gheran 4, au fost depistate în extravilanul satului Cotiujeni, raionul Briceni, unde aseară a fost raportată o explozie. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-ar fi produs la aproximativ 10 metri deasupra solului, în urma impactului aparatului cu arborii. Experții secției tehnico-explozive a poliției au finalizat cercetările la fața locului. Pe lângă componentele marcate, au fost găsite elemente electronice, cabluri și componente de alimentare. Cu energie. Suflul exploziei a provocat deteriorarea copacilor pe o rază de aproximativ 25 de metri. Poliția precizează că alte dispozitive sau substanțe explozive nu au fost depistate. Numărul străinilor care vin să muncească în Republica Moldova este în creștere pe fondul deficitului de forță de muncă de pe piața internă. În prezent, aproape 24.000 de cetățeni străini au acte valabile de ședere în Republica Moldova, dintre care mai mult de 5.500 au drept de ședere în scop de muncă. De la începutul anului, Inspectoratul General pentru Migrație a întocmit 138 de procese contravenționale în privința cetățenilor străini. Dintre aceștia, 19 au fost plasați în custodie publică și ulterior îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova. În celelalte cazuri au fost emise decizii de returnare, iar persoanele fie au părăsit benevol țara, fie au fost returnate forțat. Actualul mecanism de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene este văzut de reprezentanții politici de la Tiraspol drept unul confortabil, însă acesta este o problemă care ar putea să afecteze mult regiunea, spune vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Oficialul a precizat că, în paralel, Chișinăul pregătește rezerve de gaze pentru perioada rece, iar în cazul unei situații de urgență poate fi utilizate în anumite condiții și rezerva financiară de 60 de milioane de euro oferită de UE. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape!

Nicole Cherry și Juno, la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri cu alte trei super hituri. Imediat, Emma, Noaptea. Grasul XXL, Tu Marie. Tu ești primăvara mea. Și The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
5: Enter! Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.

0: De ce faceți comotul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Dacia Logan. Automobil de încredere la un preț perfect. Acum și mai avantajos. De la 10.980 de euro. Dacia.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
8: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: S-a defectat aparatul de cafea!
10: Nu găsesc contractul!
11: Iar pierd timpul pe drumuri!
12: Sistemul de irigare trebuie schimbat!
13: Am nevoie de marfă!
14: Rezolvi totul într-un singur loc! Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital! Descarcă aplicația Microinvest! Credite pentru antreprenori harnici!
15: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
16: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă!
17: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
18: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta.

0: oferta pe eshop.moltel.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM și după câte văd eu, este ultimul weekend care ne permite să mai facem un grătar la erbă verde cu prietenii. Maxima termică, cum spuneam, va atinge gradațiile de plus 21. Weekendul următor va ploua, iar weekendul din octombrie deja e cu plus 10 grade, plus 13 în termometre. Chiar dacă tabloul meteo se va schimba pe parcurs, nu cred că vor fi mai mult decât plus 15. Hai, 17 maxim pot fi. Poate mai vine un ciclon de ăsta colorat și călduros. Dar mai mult decât plus 21 nu vom avea până, cred eu, în primăvara anului viitor. Așa că folosiți-vă de moment și utilizați la maxim acest weekend ce urmează. Sorry Papi, Topic și Becky G chiar acum pe Kiss.

Astăzi încă number one în Kista 40, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy am ascultat. Mâine aflăm dacă rămâne pe poziția de frunte această melodie, iar între timp tu votezi piesa preferată pe kissfm.md și poți schimba situația în acest clasament. Asculți Kista 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea, iar noi continuăm cu Maroon 5 și Animals.

Fady și Halloween am ascultat la Kiss FM. Continuăm să ne bucurăm de acest început de weekend. Avem alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu un sărut cât o viață de la 300 și Andra. La fix avem un alt buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Rămâneți aproape!

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Pe acasă când mai de.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: A economii, o

0: Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un

0: World Tour. Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Călătoriile interraionale se scumpesc din nou. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de vineri, un tarif provizoriu plafon de 1 leu și 19 bani per kilometru pentru un pasager, cu 3 bani mai mult față de tariful precedent, transmite IPN. Potrivit ANTA, noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional a fost calculat în baza prețului mediu al motorinei din ultimele 7 zile. În perioada 18-24 septembrie, acesta a fost de 36 de lei și 43 de bani pentru un litru, cu 1 leu și 45 de bani mai mare decât săptămâna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Republica Moldova este gata să deschidă toate clusterele de negocieri rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană, mai exact 4 din cele 6. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la New York, în cadrul unei întrevederi cu omologul său irlandez, Michel Martin. Premierul a subliniat că perioada în care Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene poate fi valorificată de Chișinău pentru a accelera procesul de integrare europeană. Un alt subiect abordat de cei doi premieri a fost securitatea energetică și măsurile necesare pentru perioada următoare. Potrivit lui Tofan, Chișinăul își dorește sprijin pentru reducerea presiunii asupra familiilor vulnerabile, precum și pentru consolidarea rezilienței energetice a țării. Ungaria va solicita Statelor Unite prelungirea cu încă un an a derogării pentru importul de petrol și gaze rusești. Actuala excepție expiră în noiembrie, iar autoritățile de la Budapesta susțin că au nevoie de mai mult timp pentru a-și diversifica sursele de energie. Ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, a declarat că guvernul de la Budapesta lucrează la prelungirea derogării de la sancțiunile SUA. Derogarea care permite Ungariei să continue utilizarea petrolului și gazelor rusești a fost negociată între președintele american Donald Trump și fostul premier ungar Viktor Orban. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.

Matt Jim și Super Saco, Migena, am ascultat la Kiss FM și sper din toată inima că te-am prins într-o stare de bine. Oriunde nu ai fi tu, în trafic, acasă sau la servici, sper că zâmbești. Cel puțin dacă nu în gura mare, atunci măcar la sufletel, acolo ți este bine și ești zâmbăreț, jucăuș, ai un weekend în față. Ăsta e scopul meu, până la 13 să te fac să te simți bine. Iar dacă încă nu, atunci sper că următoarele 3 hituri te vor bine dispune. Miss Cali de la Morandi am pregătit. F. Charm și Teo Ros, Doamne ferește.

0: și Antonia cu Gran Error, Levitate.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Sarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
1: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerate Rogob, 1 kg la 89 lei, 99 bani. Bere blondă sau brună, Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
7: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcell sau solicită oferta pe eshop.moldcell.md.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the hits.

Gran Error și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM și vreau să știi, duminică nu vom fi împreună, eu voi fi acasă, tu la fel. Și de aia zic de astăzi că duminică 27 septembrie este ziua mondială a turismului. Ca să știi, ca să te motivezi, ca să îți sugerezi, de ce nu, pentru că turismul în Republica Moldova înregistrează o creștere remarcabilă, fiind una dintre cele mai dinamice destinații din Europa. În acest an, apropo, cu o urcare de 25% a numărului de turiști străini în prima jumătate a lui 2026. Adică, dacă turiștii străini vin la noi în țară, noi de ce n-am putea să vizităm locuri frumoase tot aici, pe loc, să nu căutăm destinații îndepărtate? Că plus la toate luni trebuie să fim la servici, știi cum e, n-avem spațiu și timp. Așa că să știi, n-ai acum niciun motiv, nu ai niciunul ca să nu te duci duminică undeva într-un loc frumos din Moldova. Continuăm cu Disfruto, Carla Morrison, chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
5: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Mașina

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
7: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland.
9: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
11: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
12: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Beverexa, New Religion, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Luni deja revenim la normal, de la 13 voi fi aici, te voi aștepta cu brațele deschise, până atunci să ai parte de un weekend fenomenal. Sunt Lucian Dumitrescu și, tradițional, te-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Călătoriile interraionale se scumpesc din nou. Agenția Națională a Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de vineri, un tarif provizoriu plafon de 1 leu și 19 bani per kilometru pentru un pasager, cu 3 bani mai mult față de tariful precedent, transmite IPN. Potrivit ANTA, noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional a fost calculat în baza prețului mediu al motorinei din ultimele 7 zile. În perioada 18-24 septembrie, acesta a fost de 36 de lei și 43 de bani pentru un litru, cu 1 leu și 45 de bani mai mare decât săptămâna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Republica Moldova este gata să deschidă toate clusterele de negocieri rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană, mai exact 4 din cele 6. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la New York, în cadrul unei întrevederi cu omologul său irlandez, Michel Martin. Premierul a subliniat că perioada în care Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene poate fi valorificată de Chișinău pentru a accelera procesul de integrare europeană. Un alt subiect abordat de cei doi premieri a fost securitatea energetică și măsurile necesare pentru perioada următoare. Potrivit lui Tofan, Chișinăul își dorește sprijin pentru reducerea presiunii asupra familiilor vulnerabile, precum și pentru consolidarea rezilienței energetice a țării. Ungaria va solicita Statelor Unite prelungirea cu încă un an a derogării pentru importul de petrol și gaze rusești. Actuala excepție expiră în noiembrie, iar autoritățile de la Budapesta susțin că au nevoie de mai mult timp pentru a-și diversifica sursele de energie. Ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, a declarat că guvernul de la Budapesta lucrează la prelungirea derogării de la sancțiunile SUA. Derogarea care permite Ungariei să continue utilizarea petrolului și gazelor rusești a fost negociată între președintele american Donald Trump și fostul premier ungar Viktor Orban. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: 17.700 de euro. 17.700!

0: ani 17.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: Ai văzut, nu? Avocado 92 lei 50 kg, creveți cruzi 184 lei kg, căsuța mea unt de 200 grame 31 lei 95 și bacio di bole, vin spumant 49 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the hit.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
10: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
13: Mașina

0: la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: 300.000 de lei, 300.000 de lei, 300.000 de lei. Da, acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. Easy Credit.
3: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău...

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova instituie starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic începând de mâine 26 septembrie. Măsura are rolul de a preveni eventuale crize, autoritățile pregătindu-se pentru riscuri precum deconectări de energie, deficit de carburant sau reducerea rezervelor de apă. În cazul unor restricții, spitalele, școlile, grădinițele și infrastructura esențială vor fi prioritizate. Potrivit lui Serghei Diaconu, directorul general al Centrului Național pentru Management al Crizelor, măsura este una preventivă, iar autoritățile vor să aibă la dispoziție mecanisme suplimentare pentru a gestiona eventualele crize. Dacă situația se va agrava, statul va putea inclusiv să limiteze pentru anumite perioade consumul de energie sau de apă potabilă. Moldovenii se pregătesc pentru o iarnă cu facturi care le vor pune la grea încercare buzunarele. Scumpiri semnificative sunt așteptate concomitent la termoficare, gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina cererile operatorilor de ajustare a tarifelor în ședința de luni 28 septembrie. Energocom susține că achiziționarea gazelor la prețuri mai mari decât cele incluse în tarif a dus la acumularea unor devieri tarifare negative. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghietu, acestea ar depăși deja 180 de milioane de lei. Republica Moldova va emite un nou model de pașaport începând cu 15 octombrie. Potrivit Agenției Servicii Publice, documentul va avea un design complet reînnoit și peste 100 de elemente de securitate de ultimă generație, menită să prevină falsificarea. Pentru perfectarea noului model, cetățenii vor achita 790 de lei cu 140 de lei mai mult decât în prezent. Pașapoartele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris în documente. Noul model este cel mai complex și cel mai greu de falsificat dintre toate actele pe care le emite în prezent ASP, a declarat Mircea Ișanu, directorul instituției. Acestea a explicat că actualizarea periodică a actelor este recomandată tocmai pentru a ține pasul cu metodele de falsificare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
4: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Sarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
11: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
12: Enter!
13: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: pe Instagram, ca Shine Radio.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Mama, ce mâncăm delicios azi?
4: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelca.
3: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
4: Jelca, gust de lactate preferat de întreaga familie.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Până la 31 decembrie.

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. Invitro ține pasul. Cu aplicația InvitroZen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. InvitroZen, în ritmul vieții de azi.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
6: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
9: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Stop lying.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Sarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei, bere blondă sau brună, Cozel 500 ml la 18,99 lei, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există, consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland!
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
7: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de Longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
3: Enter! A economii!

0: Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band, live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Mașina

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss. Să vă asculti, este ora 16 în Chișinău și în toată țara. Dana Dereș sunt, salutare, bine te-am regăsit la o nouă ediție de Drive Time. Începem

0: cu știrile orei redactate și prezentate de colegul Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic începând de mâine 26 septembrie. Măsura are rolul de a preveni eventuale crize, autoritățile pregătindu-se pentru riscuri precum deconectări de energie, deficit de carburant sau reducerea rezervelor de apă. În cazul unor restricții, spitalele, școlile, grădinițele și infrastructura esențială vor fi prioritizate. Potrivit lui Serghei Diaconu, directorul general al Centrului Național pentru Management al Crizelor, măsura este una preventivă, iar autoritățile vor să aibă la dispoziție mecanisme suplimentare pentru a gestiona eventualele crize. Dacă situația se va agrava, statul va putea inclusiv să limiteze pentru anumite perioade consumul de energie sau de apă potabilă. Moldovenii se pregătesc pentru o iarnă cu facturi care le vor pune la grea încercare buzunarele. Scumpiri semnificative sunt așteptate concomitent la termoficare, gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina cererile operatorilor de ajustare a tarifelor în ședința de luni 28 septembrie. Energocom susține că achiziționarea gazelor la prețuri mai mari decât cele incluse în tarif a dus la acumularea unor devieri tarifare negative. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghietu, acestea ar depăși deja 180 de milioane de lei. Republica Moldova va emite un nou model de pașaport începând cu 15 octombrie. Potrivit Agenției Servicii Publice, documentul va avea un design complet reînnoit și peste 100 de elemente de securitate de ultimă generație, menită să prevină falsificarea. Pentru perfectarea noului model, cetățenii vor achita 790 de lei cu 140 de lei mai mult decât în prezent. Pașapoartele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris în documente. Noul model este cel mai complex și cel mai greu de falsificat dintre toate actele pe care le emite în prezent ASP, a declarat Mircea Ișanu, directorul instituției. A explicat că actualizarea periodică a actelor este recomandată tocmai pentru a ține pasul cu metodele de falsificare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Andrew Rayel și surorile Osoianu, Paparud, am ascultat împreună pe Kiss FM. Suntem în după amiaza unei zile de vinere. Asta înseamnă că până în weekend a rămas doar un pas. Eu zic să întâmpinăm weekendul împreună pe ritmurile celor mai tari hituri. Dincolo de asta, spor la muncă în continuare și drum bun în trafic. Azi e ziua ambuteiajelor. Continuăm cu Shakira. Dai, dai, ascultă Kiss.

Citisem odată că sub pretextul că perfecțiunea nu există, n-ar trebui să ne păstrăm cu grijă toate defectele. Și tință, cred că există mult adevăr în această afirmație. Carla's Dreams, Imperfect, am ascultat împreună. Mergem mai departe cu Nicole Cherry și Juno, No, No, No. Uite-mă, baby, cum plec către cineva. No, no, no. Îl vom asculta și pe Hugel cu Jamaican. Nu lipsește Irina Rimes.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4-8, mgcratimamoldova.md.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
4: Pe acasă când mai de...
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: De ce faceți comotul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022-800-888.
4: Hyundai. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
10: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hit.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa famă în difuzoare, dacă nu ai planuri pentru această seară, de la ora 18:30, restaurantul Diva devine locul unei seri gastronomice speciale. Chef Vadim Surachi pregătește un meniu în 6 etape, de la foie gras și sturion cu flori de zucchini, până la bibilică cu sos de hrib și desertul lapte de pasăre. Iar fiecarei farfurii îi va fi alături un vin Castel Mimi pentru a pune în valoare gustul, textura și intensitatea fiecărui preparat. Azi, ora 18:30, restaurantul Diva, o seară în care gastronomia și vinul se întâlnesc farfurie cu farfurie.

oriunde ar fi casa ta, aici în oraș, la periferie, nordul, sudul sau centrul țării, doresc să ajungi cu bine acasă în această după-amiază de vineri. Tauros și Domino, Nu ajung acasă, m-a ascultat împreună pe Kiss FM. Stai aproape, ți-am pregătit în scurt timp Fly Project cu Mi Corazon, iar la fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Rămânem împreună! Bye!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
5: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
6: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Prima cafea dă tonul dimineții, perechea potrivită, întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
10: Viva MOL Telecom!
11: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
12: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
13: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Procurorii au schimbat învinuirea în dosarul Sacoșa Neagră, cunoscut și cu denumirea Culioc, în care este vizat liderul socialiștilor Igor Dodon. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință noi capete de acuzare, corupere pasivă săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică în proporții deosebit de mari și în interesul unei grupări criminale. Apărătorii fostului președinte au solicitat instanțe un termen de 30 de zile pentru a studia documentul. În dosarul examinat de Curtea Supremă de Justiție, acesta este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării legale a Partidului Socialiștilor. În alte cauze, Dodon este învinuit și de îmbogățire ilicită și trădare de patrie. Fostul șef de stat, actual deputat socialist, respinge acuzațiile. Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din Chișinău, a fost agresat fizic de un grup de persoane. Cazul a avut loc în apropierea unor cămine studențești, în timp ce tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de ale sale în vârstă de 16 ani. 6 persoane au fost reținute în total, printre aceștia fiind 4 minori, inclusiv și adolescenți.

0: adolescenta de 16 ani. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General de Poliție. Între timp, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că elevii responsabili de actele de violență vor fi exmatriculați. Ministerul este în contact cu administrația instituției și va acorda tot suportul necesar pentru gestionarea situației. Violența este inadmisibilă, anunță instituția. Majorările salariale planificate pentru anul 2027 riscă să nu se transforme într-o creștere reală a veniturilor angajaților în condițiile în care inflația acumulativă a ajuns deja la peste 11%. Avertismentul vine din partea vicepreședintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc. Potrivit sindicalistului, dacă salariile vor fi majorate anul viitor doar atât cât se compenseze creșterea prețurilor, angajații nu vor resimți efectiv un plus de venit. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Smart Zone, Sam Dye, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi îi sărbătorim pe oamenii care de multe ori sunt printre primii cărora le cerem un sfat atunci când nu ne simțim bine. Este Ziua Mondială a Farmacistului, o zi dedicată celor care cunosc medicamentele, dar știu și cât de importantă este o vorbă bună, o explicație simplă și puțină grijă. La mulți ani tuturor farmaciștilor din Moldova, să aveți parte de oameni recunoscători, zile liniștite și aceeași grijă pe care o oferiți zi de zi celor care vă trec pragul. Let Me Be de la The Second Voice în continuare. Stai aproape!

invitație la dans de la Magnat și Feoctis. Hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. De altfel, petrecerile încep de vineri seară la case mici și mari. Dacă nu ai planificat nicio petrecere în această seară, îți doresc cel puțin spor la ascultare. Ți-am pregătit în continuare F-Charm și

O vom asculta și pe Minelli cu Full Option. Nu lipsesc Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus.
6: Simte prospețimea.

0: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV delux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
11: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the music. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, țin să-ți reamintesc că pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi, cu o adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă, Zinaida, Julia, Gabriel Nebunu, Dunaf Band și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpici, plus horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo la Show Must Go On, cu urechile pe Kiss FM, pentru că săptămâna viitoare vom organiza concursuri și vom împărți bilete la eveniment. Continuăm cu hiturile, stai aproape! Okay.

0: Minele, Full Option, am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă te întrebai cum va fi vremea în weekend, va fi destul de frumoasă. Septembrie, de tot ce este mai bun din el pe final. Meteorologia anunță temperaturi cuprinse între 20 și 21 de grade Celsius, cer senin și soare, dar și vânt nostalgic de toamnă. Și acum, ca să ne reamintim de cât de tare și frumoasă a fost vara, Moving to the Sun de la Hugel, imediat ascultă Kiss.
1: Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 bară 1.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Păstinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite, dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Păstinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
9: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
10: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
11: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuperci champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
13: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
14: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
15: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888 Kia.md.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Irina Rimes, visele am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi este o zi pentru toate visurile pe care le purtăm în noi, pentru cele mari pe care încă nu știm cum să le îndeplinim, dar și pentru cele mici care ne fac ziua mai frumoasă. E ziua mondială a visurilor și poate că astăzi merită să ne amintim ceva simplu. Un vis nu trebuie să fie perfect și nici să aibă un termen limită. Uneori e suficient să nu renunți la el. Roses de la St. John în continuare, stai aproape!

0: De ce oare momentele frumoase le ținem minte și pot rămâne mai luminoase în memoria noastră decât cele urâte? Spun specialiștii că repetăm cumva amintirile frumoase, ne gândim la ele, le povestim, vedem fotografii, iar fiecare rememorare consolidează amintirile. În plus, creierul uită detaliile, dar păstrează esența. Uneori nu mai ține minte exact ce s-a întâmplat, dar rămâne senzația. A fost o perioadă frumoasă. Ținem aminte de la Pado Belu și de Motans. Am ascultat împreună, mergem mai departe cu Toreador de la Mario și Connector.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: O vom asculta și pe Emma cu Noaptea. Nu lipsesc 300 și Andra cu Un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
2: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
1: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri, și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022 809 600 sau pe site-ul grandpremium.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau Hybrid Plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mgkratimamoldova.md.
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
9: Enter! Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Fly Project și Mateo, Opale, Opala, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să vă zic ce vedem în weekend la cinema. Dacă ești fanul genului de filme, comedie, dramă, fantasy și dragoste, atunci filmul Ce vrei mai fac fetele 2 este pentru tine. În rolurile principale sunt irepetabilele Sandra Bullock și Nicole Kidman. Mergem mai departe cu Emma și noi.

0: mulțumesc și Andra. Un sărut cât o viață pe final de Drive Time. Atât a fost de la mine pentru tine în această după-amiază de vineri, în această săptămână de muncă. Îți doresc un weekend absolut fenomenal, să fie cu emoții fierbinți, copii cu minți și tot ceea ce vă face să vă simțiți bine, pentru că până la urmă pentru asta este weekendul, să ne odihnim, să ne relaxăm, să ne distrăm și să dormim pe săturate, dacă tot nu reușim în timpul săptămânii de muncă. Te-am pupat, am plecat, ne reauzim deja săptămâna viitoare. De Ana Dereș sunt, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
8: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: S-a defectat aparatul de cafea.
12: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland.
17: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
18: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. sunetul forței, sunetul mișcării, sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
19: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
20: Hyundai.
21: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
22: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
23: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: pentru o altă ediție Hit Hit in the Mix. Bineînțeles că pregătim hiturile, avem și mascotele pregătite aici în studio. Nu, da, n-am zis cocoșii.
1: Sunt mascota Hit Hit in the Mix.
0: Ok, căută, facem casting. A, încercarea a ieșit.
1: Dar nu cu mine, am înțeles.
0: Da, facem, organizăm casting pentru...
1: Uite, ar fi tare asta, mascota. Hai să dăm un nume și să punem un moțunache aici în studio și să fie mascota Hit Hit in the Mix.
0: Da, ceva original, așa, nu știu, cu furnicuțe sau ceva, ceva ce nu s-a
1: da,
0: mai făcut.
1: Da, ceva original, că nu există emisiunea aia la, știi tu.
0: Ce nu s-a mai făcut, ce n-am mai auzit lumea.
1: Ceva, șobolozaur, vedem, aia, găsim noi. Cercopitec.

0: este weekendul, așa sună el. Avem și furnicuțe în studio.
1: Până tu mă tot ții cu furnicuțele astea. Eu știu dacă mă trimeți undeva la vreo emisiune să mă angajez. S-a angajat domnul Măruță. Ce vrei să mă duc eu să iau locul?
0: La modul că sunt harnice, nu te mai duce repede către emisiuni.
1: A, scuze, scuze. Eu
0: numai
1: gândesc că... Gândesc numai comercial, domnul Marian. Facem și noi o emisiune altceva, cum se cheme? Vulpitele, nu știu, ceva... Coțohârlele.
0: Coțofenele?
1: Coțofen! Vai, lasă-mă, că am boală pe ele!
0: Oh, nu mai... Cu ce ți-au greșit ție coțofenele?
1: Toată vara, deci am mai povestit la radio, deci toată vara dimineața se auzea doar... Cam așa fac.
0: Scuzați, cum face o coțofenă? Așa fac
1: ceva foarte urât. Așa, cred că așa fac astea de drumul taberei. Cred că beau apă de-aia spurcată după undeva. Ceva e neregulă pe ele.
0: E și poluarea mare.
1: Posibil, domnule, nu mai știi. Se mai ard chestii pe București, nu cum să știi. Și fac foarte urât și mi-au distrus diminețile. Adică pe lângă faptul că m-am mai trezit și la 5 o bucată din vară, când m-am dus să mă odihnesc și eu acasă, vezi chipurile, au început coțofenele dimineața pe la 8 să măcăne.
0: Săra veicica de dimineața.
1: Da, nu mai, coțofene... adică nici să stai în România, nu mai e ce a fost, domnul.
0: Da, nu mai e.
1: Nu mai e, nu.
0: Știi
1: mai.
0: Că unii caută sunetele naturii pe YouTube ca să poată adormi?
1: Eu îi cred, dar nu-i înțeleg.
0: Te cred, dar...
1: Dar nu înțeleg.
0: Ce fel de om ești?
1: Exact, eu pun ploaie, uite, și eu am nebunia mea.
0: Adevărul e că la cât a plouat vara asta...
1: Da, na, mă rog, n-am solicitat prea mult internet.
0: 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp din momentul ăsta acolo. E doar despre tine și doar despre toți ai tăi. Te aștept cu mesaje text, cu mesaje vocale. Și pentru ultima oară, pentru că o să pleci acasă, vă promit.

0: Publicitate.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.

0: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.me.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
12: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
13: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
14: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
15: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
16: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
17: Înapoi la hituri
18: pe Kiss FM Chișinău.

0: WhatsApp 0722 20 60 20. Stai așa că uite, avem mesaj vocal.
1: Salutare din Danemarca, Marian. Aș vrea să fac și eu un dedichis. De atâta timp dau mesaje, niciodată n-am cerut un dedichis pentru soția mea minunată, pentru Mona Lisa. Te iubesc și abia așteptăm să mergem la Milano. Mai sunt 3 zile, v-am pupat, weekend minunat să aveți, Filip. Toate melodiile de dragoste pentru soția mea.
0: A, ce frumos! Și să aveți parte de o vacanță frumoasă, de un city break sau concediu, ce-o fie el acolo. Important e că sunteți împreună și să ne luați și pe noi, să ne trimiteți poze de acolo, da?
2: Salutare, salut băieții!
0: Salut!
2: Am și o mare rugăminte la voi, dacă puteți să mă ajutați cu numele piesei care a fost de dimineață.
0: Păi noi
2: l-am deschis dimineața la domnul Oprișan.
0: Așa.
2: E o piesă turcească, a fost pe la 9.40, 9.45, așa. Dacă ați putea să, nu știu, poate să o puneți, să o difuzați și să ne-o spuneți și nouă, v-am fi recunoscători.
0: A, da, domnul Oprișan, piesă turcească vrei să zici? Asta vrei să ne zici tu nouă? Păi asta e așa, că o căutăm acum în direct. La cât a zis? 9.40, 9.45. Păi așa. Mamă, e riscant, cine știe ce a fost pe aici. Fii atent, cred că asta e. Ia.

te auzi și cu mine la matinal săptămâna viitoare, joi și vineri, dar până atunci avem weekendul ăsta în față. Hai să ne bucurăm, hai să profităm de el. Hit, hit, in the mix on Kiss FM. Te aștept cu mesaj.

Luni poți câștiga 200 de euro. Astăzi s-a dat 1000 de euro în programul colegului Marian Soci. Hit, hit in the mix. BB Rexa și Faithless.

0: Hit FM la Hit Hit in the Mix. Și te-am rugat ceva acolo pe WhatsApp, da? Hai să vedem dacă a avut succes rugămintea mea. Mesajele tale, dedicațiile tale ei sunt așteptate. 0722 20 60 20. Ăsta este WhatsApp-ul Kiss FM. În fiecare seară, de luni până luni, te așteptăm cu mesaje, cu dedicații. Ia, stai așa. Păi ce-am făcut? E fără sonor?
1: Mult salut, băieți!
0: Așa?
1: Dacă se poate, un dedichis pentru soția mea, cea mai minunată soție din lume, pentru că asta este ziua ei și împlinește o frumoasă vârstă. Vă mulțumesc mult de tot, sănătate multă și seara cât mai plăcută!
0: Te salutăm, mulțumim! Vezi, mă, e un bărbat care știe cum este bine în viață. Nu a zis vârsta, a zis o frumoasă vârstă. Nu s-a riscat, nu s-a aruncat.
2: Salutare, domnul Marian!
0: Te salut, domnul meu!
2: Să fie pentru toată lumea care ascultă Kiss FM de la Benone, din Petrechia aia. Sunt la Rai Sharing în București. Dar stai, bă, facem bani!
0: Doamne ajută să fie bine! 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Ia, ce mai avem aici?
3: Ei, Mihail, ascult Kiss FM cu mami și tati.
0: Cât de frumos e mesajul ăsta! Mihail, te salutăm, te pupa, mulțumim mult de tot! Salutare, mami, salutare, tati! Și pentru toți cei care sărbătoresc și aniversează weekendul ăsta, la mulți ani din partea noastră, și piesa asta e doar pentru voi.

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce vezi.
0: Publicitate.
2: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.

0: Energia LG, doar la
1: Enter. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei, 90 kg. Ciuper champignon, 47 lei, 60 kg. Cartofi roz, 6 lei, 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei, 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani, bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18

0: detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
2: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

the Mix. Mixul vine de la John și Marian Boba, sunt eu. Iar bineînțeles că la tine trebuie să vină mesajele, dedicațiile aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau să-ți vorbesc și despre podcastul nostru. Nu de alta, dar primele 4 episoade din acest sezon de Hit Hit in the Mix sunt deja acolo sus, le poți reasculta oricând și oriunde. Le găsești pe Mixcloud, Kiss FM România, sau direct la noi pe site. Ai acolo secțiunea de podcasturi pe Kiss

0: mix. Și da, după atâta dansi mai e nevoie și de hidratare, așa din când în când. Și mai e nevoie și de mesajele voastre. 0722 20 60 20. De-aia ne-am adunat aici în această seară, pentru mesaje și dedicații de la voi și bineînțeles pentru multe hituri mixate de la DJ Jonesy. Marian Boba sunt eu și mesajele astea vin de la tine. 0722 20 60 20.
1: Salutare Kiss FM.
0: Salut.
1: Într-o frumoasă cursă am plecat de la Focșan către Câmpul Lung și vă ascult cu drag, Mihai.
0: Mihai, te salutăm, să ai parte de un drum ușor, să ai grijă de tine, să te întorci bine acasă.
2: Bună seara, Kiss FM. Vreau să fac o dedicație specială pentru copiii mei, Erica și Ștefan, cu care sunt acum în mașină și cu care mă îndrept spre un weekend extraordinar. Vă pupăm!
0: Erica, Ștefan, vă salutăm și noi de aici din studioul Kiss FM și mai avem mesaje. Uite, Cristian îmi scrie aici: vreau și eu un dedichis pentru copiii mei pe care îi supăr mereu. Nu știu cum reușesc, băi, se întâmplă. Și pentru soțul meu, îl iubesc maxim, Victorina, Cristian Victorina. Eu m-am oprit la numele de familie. De la ea este mesajul ăsta, dar mi-a plăcut cum începe. Pe domnule, îmi supăr foarte des copiii. Nu știu exact cum reușesc, ce fac eu greșit, dar îi cam supăr. Da, lasă că și invers. Asta m-a adăugat-o noi, să știți că n-a zis mami așa, da?

0: Poate te întreb ce piesă este asta. Este imnul nostru, este imnul Hit Hit in the Mix, Moving Elements, DJ Jones și Iosif, Rhythm of Love la Kiss FM. Mulțumim din suflet pentru toate mesajele pe care le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Piatra Neamț, salutare acolo, mulțumim mult de tot. Tatiana ne trimite și ea mesaj, vă ascultăm cu mare drag din Italia. Salutare nașilor noștri Artur și Xenia din Republica Moldova. Salutare vouă, salutare nașilor. Hello, hello, eu vă ascult zilnic. Vreau și eu Nicole Cherie. Dansează amândoi. Măi, ne uităm pe aici dacă avem timp. Cu siguranță o să avem și Nicole Cherie. La mulți ani petrecuți alături de soția mea Mariana, de la soțul Constantin Iulian. Și imediat dăm play mesajelor vocale, pentru că au venit și multe mesaje vocale. Le ascultăm imediat. 0722 20 60 20. Pe WhatsApp, e doar despre tine, doar despre tăi.
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: pe Instagram, ca Shine Radio.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Remix de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru The Worst, râmul interzis la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Am intrat în ultima oră din programul nostru de astăzi. Avem și meci în seara asta, undeva în 40 de minute, Suedia-România. Ținem pumnii, hai ai noștri, vorba aia. Și mai avem ceva, avem mesaje pe WhatsApp și așteptăm în continuare și ora asta dedicațiile voastre, mesajele voastre acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. E doar despre tine și doar despre ai tăi dragi. 0722 20 60.

patru. Eu nu calculez, dacă vrei tu să calculezi câți ani au trecut de când apărea piesa asta, ești liber să o faci, dar de ce să ne stricăm noi weekendul? De ce să ne supărăm? De ce să fim deprimați? Lasă, mai bine așa, mai bine nu știm, așteptăm ziua de sâmbătă, așteptăm în special seara de sâmbătă, când o să ne auzim din nou aici live pe Kiss FM, împreună cu DJ Jonesy pentru Hit Hit in the Mix. Îți spun și despre bani, că știi cum e. Toate ca toate, facem ce facem, dar ne întoarcem la bani. 200 de euro poți câștiga luni dimineață în matinal. Kiss for Kiss, s-au întors piesele cu pupii când scrie-te pentru concurs. E foarte simplu, intri în aplicația Kiss FM sau pe site, acolo te înscrii și durează 10 secunde să te înscrii. Avem nevoie doar de numărul de telefon și de numele tău. În momentul în care te-am sunat, îți dăm 10 secunde să știi ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Dacă ai știut, ne-ai luat banii și atenție!

0: 20. Hai să auzim și vocile, da? Ia să vedem. Voce mă corectează cineva, îmi spune că 1100 de euro s-a dat corect. E vorba de bănuții de la Kiss for Kiss. Stai un pic, stai așa, că am aici o dilemă. Gata, s-a rezolvat.
1: Bună seara, KFM!
2: Sunteți postul nostru de radio preferat. Vă ascultăm cu drag din Iași. Noi suntem Carmen, Anca și Maia. Vă pupăm și vă îmbrățișăm cu drag.
0: Cât de frumos! Mulțumim din suflet pentru mesaj. Vă pupăm și noi acolo. Salutare pentru toți ai noștri din Iași.
3: Bună seara, Kiss.
0: Salut!
3: Sunt Sorin și vă ascult din Norvegia cu mare drag. Sunt la sală și mă pregătesc pentru meci Hai România. Vă pup și o seară minunată.
0: Te salutăm, Sorine, salutare acolo în Norvegia, dar ce se întâmplă? De unde tot amister? Sau vorbeai mai încet? Sau oricum, ne place maxim vocea ta. Și mai avem aici încă un mesaj, ia să-l ascultăm.
4: Hello, hello, dragilor, bună seara, salutări din Spania. Astăzi cu soția mea sărbătorim 20 de ani de relație.
0: Cât de frumos!
4: Vă ascultăm și vă mulțumim pentru serile minunate pe care ne le oferiți.
0: Mulțumim din suflet pentru mesaj și mulți, mulți, mulți ani împreună. Să reveniți cu mesaje de genul ăsta cât mai des pe aici, pe la noi. 0722 20 60 20. Avem numărul nostru de WhatsApp pe care îl găsești activat în fiecare seară aici cu mesaje și dedicații.

Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.